tu veux, tu veux pas. Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis.

0: ćemo pa?
1: What? Ah, tu dis oui? Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.
1: Majka Nana. Haiku de to.

Baby.

tvoj gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam

0: Novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Sika. Školski primjer gradnje. -10%. Zeha Zola. Rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
10: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jutro u 7. Danas je utorak, 30. dan juna. Nadamo se da ste se dobro odmorili i da ćemo vam i ovoga jutra praviti ugodno društvo uz najvažnije informacije, zanimljive priče i korisne sadržaje iz Tuzle i šire. U našem gradu jutros ugodno, trenutna temperatura zraka je 20 stepeni Celzijusa, ali pred nama je još jedan veoma topao dan. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme tokom prijepodneva, dok se u poslijepodnevnim satima očekuje razvoj oblačnosti uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Dnevne temperature danas će se kretati između 33 i 39 stepeni Celzijusa, zbog čega iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda građanima preporučuju oprez, dovoljno tečnosti i izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno kada je riječ o starijim osobama, djeci i hroničnim bolesnicima. Što se tiče našeg jutarnjeg programa, u naredna dva sata i ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja, servisne informacije, javljanja uživo, zanimljive goste te brojne korisne teme. Između ostalog ugostit ćemo predsjednicu Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla, Maru Lakić-Brčaninović, te govoriti o aktuelnim dešavanjima u njihovom klubu. Uživo ćemo se javiti i sa Slane banje, gdje ćemo obilježiti na neki način Svjetski dan asteroida. I dok ispijate prvu jutarnju kafu, pripremate se za posao ili planirate obaveze koje vas očekuju danas tokom dana, ostanite uz program RTV 7 Tuzla. Hvala vam što ste i ovoga jutra uz nas. Počinje Jutro u 7. Dobrodošli.

0: Nakon rasprave klubova vijećnika, tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o razmatranju stanja kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja sinoć je i prekinuta. Usvajanje zaključaka uslijedit će u četvrtak 2. jula. Jedna vijest o kojoj smo govorili jučer, jedan događaj kojeg smo pratili tokom cijelog dana, kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo upravo pregled jučerašnjih dešavanja i aktivnosti iz našeg grada.
1: Tuzla je domaćin dvodnevne konferencije Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski sektor 2, koja je okupila predstavnike vlasti, energetskog sektora,

međunarodnih institucija, investitora iz Bosne i Hercegovine i regiona. Učesnici skupa razgovaraju o energetskoj sigurnosti i regionalnoj saradnji, dekarbonizaciji, investicijama s posebnim fokusom na održivi razvoj energetskog sektora. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je značaj zelene tranzicije i projekata koji će doprinijeti kvalitetnijem životu građana, dok je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić naglasio da bez regionalnog povezivanja nije moguće realizovati velike energetske projekte. Drugog dana konferencije u fokusu će biti gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i uloga javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. U Tuzli je održana vježba spašavanje Kopšički brod 2026 u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzli. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanje iz saobraćajne nesreće i gašenje šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Iako je vodosnabdevanje u Tuzli trenutno stabilno, dugotrajan toplotni val i povećana potrošnja vode doveli su do opadanja izdašnosti izvorišta. Direktor javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla Ajd Berbić istakao je da su rezerve planski čuvane za najtopliji dio godine, ali da hidrološka situacija sada zahtijeva odgovornost. Iz vodovoda podsjećaju da dostupnost vode zavisi isključivo od prirode, te apeluju na građane da izbjegavaju nepotrebnu potrošnju. Centralno grijanje Tuzla realizovalo je 50% planiranih radova na remontu i modernizaciji vrelovodne mreže za 2026. godinu. Fokus ovogodišnjih aktivnosti je na zamjeni cijevi starih preko 30 godina i ugradnji savremenih materijala na više lokacija u gradu. Nakon što je uspješno završena sanacija mreže u naselju Novi Grad 2 i Velike komore kod osnovne škole Tušanj, radovi se trenutno intenzivno izvode i u naseljima Slatina, Slavinovići, kao i ulicama Fragrge Martića i Pazar te Franjevačka. Tuzla je do 2. jula domaćin festivala Teatar pod zvijezdama, koji ove godine okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se realizuje u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, a publiku očekuju pozorišne predstave, muzički nastupi, izložbe slika, promocije knjiga. Za najmlađe su izvedene predstave Razbibriga, Ribar i Zlatna ribica. Teatar pod zvijezdama sinoć je nastavljen izvođenjem predstave Iskušenje.

Na današnji dan, 30. juna, kroz historiju su se dogodili brojni značajni događaji, a izdvaja se 1999. godina, kada su bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i hrvatski predsjednik Franjo Tuđman potpisali u Sarajevu sporazum o granici između dvije zemlje. A sada slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u dalju i bližu prošlost, Vremeplov.

Britansku vlast nakon opijonskog rata od 1840. do 1842. godine. Na današnji dan 2003. godine bosanski Srbin Željko Mejakić, optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine u logoru Omarska kod Prijedora, predao sa vlastima Republike Srpske, potom je izručen sudu Bosne i Hercegovine. Osuđen je na 21 godinu zatvora. Na današnji dan 2004. godine visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun smijenio je predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića i zabranio mu javni i politički rad. Sa dužnosti u RS-u smijenjeno je još 60 osoba zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom za ratne zločine.

7:21, sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija koje smo i ovoga jutra prikupili od naših dežurnih službi. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona jutro su kazali da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan 4 puta, a evidentirano je izvršenje 5 krivičnih djela. Na području našeg kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, dok su 2 lica zadobila lakše povrede. U 3 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Što se tiče službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata pružili 281 zdravstvenu uslugu. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 2 tehničke intervencije te gasili manji požar na deponiji Desetine, kazali su jutros. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, kazali su iz ovog preduzeća, a također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla, kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. I na kraju, autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje za raspust, kazali su jutros iz ovog preduzeća. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugom dijelu dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni Celzijusa.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u opće

0: u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Nakon rasprave klubova vijećnika, tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o razmatranju stanja, kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzle u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada, sinoć je prekinuta. Usvajanje zaključaka uslijedit će u četvrtak 2. jula. U nastavku slušamo i izjave vijećnika sa sinoćne sjednice.
2: Inicirao sam ovu tačku dnevnog reda upravo iz razloga što je u posljednje vrijeme bilo dosta u javnoj raspravi dezinformacija u odnosu na kvalitet obrazovanja od srednjeg do visokog. Danas smo raspravljali na način da je vijeće bilo sinhronizovano, kao da smo sjedli zajedno pa pripremali diskusije. Suština je bila prava na jednakost svih u suštini kvaliteta, omogućavanja dobijanja kvaliteta i srednjeg i visokog obrazovanja, a sve kroz okolnost da Tuzli treba ekonomski, društveni razvoj, trebamo zadržati tu mladu djecu ovdje u Bosni, ne da idu, ne kroz kampanje koje imamo da neki univerziteti ne valjaju, ovi valjaju, jer to stvara nesigurnost onih koji se obrazuju u srednjim školama ili na univerzitetima i nesigurnost pravna, društvena, rezultira da će otići iz Bosne i Hercegovine. A da bi gradili sigurnost naše države, moramo graditi, dakle, mogućnost da ova djeca ostanu ovdje. Samo uz okolnost da se o kvalitetu nastave, obrazovanja raspravlja na nivoima institucija koje su nadležne, a ukoliko postoje nezakonitosti, one se mogu utvrditi samo i isključivo kroz sudske pravosnažne odluke.
3: Ja ne želim kao neko koji je u visokom obrazovanju da se predstavi da je u našoj zemlji sve crno, nije crno. Dakle, imamo odličnih projekata koji su rađeni u proteklih nekoliko godina, tako na primjer u posljednje 3-4 godine je realizovano preko 800 kapitalnih projekata na nivou Tuzlanskog kantona. Od toga je recimo 4 osnovne i srednje škole na nivou grada Tuzla, investirano je nekoliko miliona u opremanje škola. I ono što mi trebamo da se fokusiramo u budućnosti, reći o temi koja se tiče Tuzle, a to je da mora da postoji strategija saradnje između grada Tuzle i univerziteta u Tuzli.
4: Cilj je svakako poboljšati kompletnu atmosferu vezano za obrazovanje. Ono što je meni jako bitno, dakle, to je 50 godina univerziteta u Tuzli, dakle, da čestitamo. Zatim 100 godina Mješovite srednje mašinske škole u Tuzli, dakle, jedan, dva velika jubileja ove godine.

0: Energetska budućnost Bosne i Hercegovine, sigurnost snabdijevanja i zelena tranzicija u fokusu su dvodnevne konferencije pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2, koja je jučer počela u Tuzli. Predstavnici vlasti, energetskog sektora, međunarodnih institucija i investitora razgovaraju o izazovima energetske tranzicije, regionalnom povezivanju i investicijama koje bi trebale odrediti razvoj energetskog sektora u narednim godinama. Više u prilogu Renate Kulić.
1: Tuzla je danas postala regionalni centar razgovora o energetici, investicijama i održivom razvoju. Konferencija Energetski zaokret 2 okupila je predstavnike vlasti, energetskih kompanija, međunarodnih organizacija i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona s ciljem pronalaženja rješenja za sigurnije i održivije energetske sisteme. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da grad već radi na projektima koji se odnose na zelenu tranziciju i stvaranje kvalitetnih uslova za život građana, naglasivši da energetska transformacija predstavlja razvojnu priliku za lokalne zajednice.
2: Ako uzmemo u obzir zelenu agendu i sve ono što nas očekuje u budućem periodu, veoma je značajno da na današnjoj konferenciji govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije i da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle i ne samo Tuzle nego iznad čitave regije. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji, čišćem zraku, ali i unapređenju kvalitete života na području grada Tuzle.
1: Energetska tranzicija danas se ne tretira isključivo kao pitanje proizvodnje energije, već i ekonomskog razvoja, zaštite okoliša i novih investicija, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije. On je naglasio da zemlje regiona imaju slične izazove i da budući razvoj energetskog sektora zavisi od međusobne saradnje i zajedničkih projekata.
3: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture. Danas su nam tu i gosti, naši prijatelji iz cijele Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Crne Gore, Srbije i Hrvatske, predstavnici ministarstava i danas govorimo o regionalnoj povezanosti ovoga regiona.
1: Brojni energetski projekti koji su planirani za naredni period prevazilaze administrativne granice i zahtijevaju zajedničko djelovanje institucija i energetskih kompanija iz cijelog regiona, smatra Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske, i dodaje.
4: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo

0: mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj i mislim da na taj način reži faktor sigurnosti u takvoj jednoj projekciji upravo ćemo na ovoj konferenciji o tome govoriti i o takvim mogućnostima.
1: Tokom dva dana konferencije biće otvorene teme energetske povezanosti Zapadnog Balkana, dekarbonizacije, investicija, sigurnosti snabdijevanja, razvoja gasne infrastrukture, električne energije i pravedne tranzicije. Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, ističe da upravo ovakvi skupovi omogućavaju razmjenu iskustava i definisanje budućih razvojnih pravaca energetskog sektora.
2: Ono što je posebno zadovoljstvo to je da je konferencija regionalnog karaktera i da danas u stvari pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
1: Konferencija Energetski zaokret 2 nastavlja se i sutra, kada će u fokusu biti pitanja gasa, nafte, električne energije, južne interkonekcije i uloge javnog i privatnog sektora u novom investicijskom ciklusu, koji bi mogao značajno uticati na energetsku budućnost Bosne i Hercegovine i cijelog regiona.

0: U Tuzli je održan Međunarodni sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026. Događaj koji je okupio predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Tokom programa učesnici su kroz panel diskusije, radionice i susrete radili na jačanju međunarodne saradnje, razmjeni znanja i razvoju zajedničkih evropskih projekata.
1: Ovaj summit predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustava te razvoj inovativnih rješenja koje mogu unaprijediti kvalitet života građana. Gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić istakao je da su digitalna transformacija, mobilnost, ekologija i energetska efikasnost oblasti koje predstavljaju budućnost Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te je izrazio zadovoljstvo što je Tuzla domaćin jednog ovakvog međunarodnog skupa.
2: Ova međunarodni summit će zasigurno polučiti velikim brojem dobrih stvari koji će nam otvoriti put u budućnosti, u kom pravcu treba da idemo, koja su to rješenja, pogotovo u oblasti energetske efikasnosti, smanjenja zagađenja emisije štetnih plinova, gasova, čestica PM2,5 i PM10, kao i unapređenje kvalitete saobraćaja, izgradnje novih biciklističkih staza i svemu onome čemu težimo kako bi unaprijedili kvalitet života.
1: Razmjena iskustava, umrežavanje i razvoj novih partnerstava u fokusu su ovog godišnjeg samita. Prema riječima Muamera Babajića, osnivača Njemačkog centra za robotiku u Tuzli i jednog od organizatora, događaj će doprinijeti boljem pozicioniranju Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona na evropskoj inovacijskoj mapi.
3: Mi možemo da izmjerimo poslije koliko je startupova kreirano, šta je sve napravljeno, ali ne možemo nikad one neke dodatne efekte kad će se ko s kim upoznati, šta će drugo da dogovori da uradimo. Konkretno šta se u ovom projektu, o čemu se radi? Radi se o tome da iz ovih 5 regija koje su na projektu, koje možete ovdje da vidite, trebaju da se umreže startupovi sa postojećim etabliranim firmama ili organizacijama, naučnim, univerzitetima, fakultetima. I oni će da rade, znači, na projektima u tri oblasti. Jedno je mobilnost, mobility, zdravstvo i energija.
1: Resorni ministar Edin Duraković ovom prilikom najavio i objavu javnih poziva u septembru na koje će zainteresovani moći aplicirati. Naglasio je da Tuzlanski kanton, zahvaljujući snažnoj proizvodnoj djelatnosti i blizini tržišta Evropske unije, ima značajan potencijal za dalji razvoj inovacija i međunarodne saradnje.
4: Iznos će biti od nekih 200 do 300 hiljada konvertibilnih maraka za sve zajedničke projekte između partnera, između ovih 5 ekosistema.

0: najbitnije jeste što Tuzlanski kanton, odnosno kao kanton koji prednjači što se tiče proizvodnih delatnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini, što će naši privrednici, odnosno startupi kao tek novo osnovani sa svojim novim idejama, te kompletna privreda moći iskoristiti, znači, tu povezanost kao i budžet, odnosno sredstva ovoga projekta da aplicira na svojim novim idejama koje će moći biti finansirane, odnosno mi se nadamo da će što veći broj biti finansiran iz ovoga projekta.
1: Podsjećamo, ovaj međunarodni skup posvećen inovacijama i digitalnoj transformaciji trajat će do 25. juna, a organizatori očekuju da će susreti i razgovori vođeni tokom ovog događaja rezultirati novim partnerstvima, zajedničkim projektima i dodatnim jačanjem inovacijskog ekosistema Tuzlanskog kantona.
2: Ogromne količine smeća u jezeru na brani hidroelektrane na Drini predstavljaju rizik od ekološke katastrofe u Višegradu i šire u slivu rijeke Drine. Aktivisti za očuvanje okoliša naglašavaju da rješavanje tog problema nije lako i da mora uključivati angažman resornih vlasti i službi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Ružne slike rijeke Drine, prekrivene hiljadama tona guma, metala, plastike i drugog smeća, trebali bi biti alarm resornim službama da se uhvate u koštac i riješe ovaj višegodišnji problem. Komunalni radnici danima rade na odvozu smeća, ali voda donosi nove količine i jasno je da je neophodno uložiti dodatni trud kako bi se zaustavilo onečišćavanje Drine, ali i drugih rijeka u Bosni i Hercegovini i regiji. Ovo je zapravo slika i prilika odnosa prema otpadu u tri države koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, a to su Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina. Otpad koji se pri podizanju nivoa vode nakupi pred branom hidroelektrane dolazi iz ove tri države. Uglavnom iz rijeke Lim, koja protiče kroz Crnu Goru, pa kroz Srbiju i onda BiH. Kada nakon velikih kiša naraste nivo rijeke Lim, voda pokupi otpad sa brojnih divljih, a i sa zvaničnih deponija smeća koje se nalaze na samim obalama, kazao je predsjednik udruženja Ekoakcija Anes Podić. Naglašavajući da ovaj problem nije lako riješiti, Podić je kazao da rješenje zahtjeva sve tri spomenute zemlje potpuno da promijene odnos prema otpadu. Ističući da izuzev medija ne vidi da se bilo ko u regiji hvata u koštac sa problemom smeća u rijeci Drini i njenim pritokama, Podić je kazao da prvi korak mora biti uklanjanje divljih deponija na obalama. Nije ovo problem samo na Drini. Ovdje je to samo vidljivo jer imamo veliku branu na hidroelektrani, ali slične probleme imamo i na drugim rijekama u BiH. Naše rijeke su prepune otpada, a stanje je slično i u Srbiji i Crnoj Gori, kazao je Podić. Podsjetivši da se smeće iz Drine odvozi na deponiju u Višegradu, za koju je kazao da je obična ledina proglašena deponijom i da je ona sama ekološki problem, Podić kaže da ovo smeće predstavlja rizik po plodna poljoprivredna polja koja se nalaze u slivu rijeke Drine i sa koji se hrani cijela BiH. Otpad iz rijeke dolazi u naš lanac ishrane sa nesagledivim posljedicama. Međutim, obzirom na oskudne kontrole hrane, mi zapravo i ne znamo šta jedemo, upozorava Podić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o potrebi hitne intervencije u otklanjanju štete nastale kao posljedica požara na regionalnoj deponiji Uborak Buđevci, kojom upravlja javno preduzeće deponija DOO Mostar. Fond za zaštitu okoliša Federacije je u skladu sa zaključkom Vlade Federacije osigurao interventna financijska sredstva u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka u svrhu korištenja air traktora za gašenje požara, osiguranje, saniranje i čišćenje požarišta, prevenciju nastanka novih požara, osposobljavanje i održavanje lokaliteta za pretovar prikupljenog otpada te prevoz i odlaganje prikupljenog otpada na druga odlagališta, kao i drugih nepredviđenih troškova nastalih na osnovu aktivnosti neophodnih za izvršavanje naredbi Stožera civilne zaštite grada Mostara. Evropska unija ovog ljeta razmatra izmjene svog najvažnijeg klimatskog instrumenta, sistema trgovanja emisijama, a Irska će kao nova predsjedavajuća Vijećem Evropske unije imati zadatak da posreduje između država članica podijeljenih oko budućnosti te politike. Evropska komisija trebala bi sredinom jula objaviti dugo očekivanu reviziju sistema trgovanja emisijama, poznato kao ETS, svega dvije sedmice nakon što Irska preuzme šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Europe. ETS je sistem ograničenja

ograničavanja i trgovine emisijama uveden prije 20 godina, kojim se nastoji smanjiti zagađenje najemisionijih evropskih industrija, tako što kompanije plaćaju za svaku tonu ugljika koju ispuste. Očekuje se da će nakon objave revizije uslijediti mjeseci pregovora među državama članicama o tome u kojoj mjeri treba ublažiti pravila tog sistema. Grupa od 10 članica Evropske unije, predvođena Poljskom, Italijom, Češkom i Austrijom, uputila je pismo u kojem ETS opisuju kao teret za račune domaćinstava za energiju, prijetnju poslovanju i ograničenje za evropsku dekarbonizaciju. S druge strane, Francuska, Njemačka, Španija i još neke zemlje zauzimaju umjereni stav, tvrdeći da je reforme ETS-a potrebno provesti kako bi privatni sektor lakše podnio tržišnu neizvjesnost. Švedska, Danska, Finska i Nizozemska, koje se ubrajaju među najveće zagovornike ETS-a, nisu podržale kritičke dokumente upućene komisiji u maju. Industrije sa velikim emisijama, poput čelika, cementa, aluminijuma i hemikalija, javno su se obavezale na dekarbonizaciju, ali su istovremeno lobirale protiv pojedinih dijelova ETS-a. Irska se u ovoj raspravi smatra jednom od relativno neutralnih članica. Rekordni toplinski val koji je zahvatio zapadnu Europu bio bi gotovo nemoguć bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje su vrtoglave noćne temperature učinile 100 puta vjerovatnijima nego što bi bile prije samo 2 decenije, rekli su naučnici. U proučavanoj regiji ovaj toplinski val je najteži ikada zabilježen, rekla je u analizi grupa klimatskih naučnika World Weather Attribution. Britanija je u četvrtak zabilježila rekordno visoku temperaturu za juni usred smrtonosnog toplinskog vala koji je ubio desetine ljudi, poremetio opskrbu električnom energijom te zatvorio škole i kulturne znamenitosti. Globalno zagrijavanje pogoršalo je evropske toplinske talase u samo nekoliko decenija, pokazala je analiza. Sličan toplinski val u junu 1976. godine bio bi oko 3,5 stepena Celzijusa hladniji od ovog, rekla je ova institucija. Od više od 800 analiziranih evropskih gradova, 45% je zabilježilo ili se predviđa da će zabilježiti najviše nivoe toplinskog stresa krajem juna, pokazalo je istraživanje. Toplinski stres nastaje kada se tijelo ne može rashladiti znojenjem. Naučnici su tokom niza godina istraživanja potvrdili da globalno zatopljenje uzrokovano ljudskim faktorom toplinske valove čini češćima i intenzivnijima.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

U Tuzli je počela dvodnevna regionalna konferencija Energetski zaokret 2 posvećena energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i održivim investicijama. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i federalni ministar Vedran Lakić istakli su važnost zelene tranzicije regionalnog povezivanja, dok će u fokusu drugog dana skupa biti južna interkonekcija gas i nafta. Vlada Federacije BiH uputit će inicijativu poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama o eventualnom prilagođavanju radnog vremena i radu ugostiteljskih objekata zbog predstojeće utakmice svjetskog prvenstva između BiH i Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, ovaj susret igra se u noći sa srijede na četvrtak 2. jula u 2 sata iza ponoći po našem vremenu, a lokalne zajednice će same odlučivati o konačnim mjerama. Služba civilne zaštite i specijalizirana mješovita jedinica grada Tuzle organizovale su u ponedjeljak na jezeru Kopšički Brod prvi dan simulacijsko-pokazne vježbe zaštite i spašavanja. Cilj ove dvodnevne aktivnosti, koja se nastavlja i utorak, jeste provjera spremnosti i unapređenje koordinacije hitnih službi u kriznim i vanrednim situacijama. Mjesna zajednica Solina utorak 30. juna obilježit će dan mjesne zajednice prigodnim programom, kojim će biti odata počast poginulim borcima, potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. U ljetnoj bašti Narodnog pozorišta u Tuzli u toku je festival Teatar pod zvijezdama, koji do 2. jula okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se nastavlja utorak izložbom i radionicom Mirsada Hadžiefendića, nastupom Denisa Hadžića te izvođenjem predstave Galeb Panonski Art Teatra. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Zenicu i obavila prvi trening pred nastavak

Kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta izabranike selektora Darija Gjergje očekuje gostovanje reprezentaciji Srbije u Beogradu 6. jula, čime će završiti prvu fazu kvalifikacija. U Bosni i Hercegovini se utorak prije podne očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme s temperaturama do 39 stepeni, dok su u drugom dijelu dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Kako protiče ovaj radni dan što se tiče servisnih informacija, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
1: Hvala lijepo. Evo, koje sve servisne informacije ste prikupili ovog utorka?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira, dva krivična djela, dvije saobraćajne nezgode, te je zabilježeno i 10 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku proteka 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u toku proteka 24 sata obavila je 281 zdravstvenu uslugu. Prema informacijama sa mjernih stanica Skver i BKC, kvalitet zraka odgovarao indeksu umjerenog zagađenog zraka na lokalitetu Skver, dok je zrak dobar na lokalitetu BKC. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja i prekida, osim u naselju Simin Han u ulicama Oslobodovaca, Zlatnih Ljiljana, Stara Solana i 3. Tuzlanske brigade u trajanju od 7.30 do 10 sati i u naselju Lipnica u ulici Stjepana Matijevića od 11 do 14 sati. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 197,66 metara nadmorske visine, a ispust je 2 metra kubna u sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 24 stepena, vlažnost 60%, pritisak 984 hektopaskala, vjetar tiho, oblačnost 1/8 srednjih oblaka i vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stjepić Srđan.
1: Hvala vam na uključenju.
2: Hvala i vama, prijatno.
1: Hvala še.
0: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.
1: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. U nastavku slijedi i naša redovna rubrika Utorkom Bonton. Bonton za djecu obuhvata osnovne moralne i društvene vrijednosti kojima ih učimo kako bi izgradili zdrave odnose, pokazali poštovanje i naučili se socijalizirati. Temelji se na

Šta učiti dijete i čime započeti? Evo popisa osnovnih obrazaca lijepog ponašanja. Ako uspijemo usaditi u dijete naviku pozdravljanja ujutro nakon buđenja i naveče prije odlaska na spavanje, neće mu ni kasnije biti teško pozdraviti prilikom odlaska i povratka u vrtić ili kući, niti pri pozdravljanju trećih osoba. Isto tako, ako se u kući ili ustanovi govori molim, izvoli, zasigurno će se i dijete služiti tim uljudnim izrazima i u drugim situacijama izvan kuće ili vrtića. Nikada nije prerano početi učiti djecu kako je jedini način da nešto dobijemo korištenje takozvanih čarobnih riječi. To treba ponavljati svaki put kada dijete nešto od vas zatraži i otkrićete kako su to počeli koristiti automatski. Možda vas obuzme osjećaj da mučite djecu, ali ipak insistirajte na korištenju ovih riječi jer što ih prije dijete usvoji, to bolje. Nailazeći na prepreke, djeca bi na svom putu do cilja trebala ponekad koristiti neke varijante izvinjenja, bolje nego da pokušaju nasilnim postupcima doći do cilja. Dijete bi izvinjenje trebalo koristiti kada ulazi u tuđi intimni prostor. Ako projuri pored nekoga, ide ispred drugog djeteta ili ga gurne, podriguje, pušta vjetrove, sudara se s nekim. Ono što je teže, a to je naučiti djecu šta je intimni prostor, jer za djecu mlađe dobi svaki je prostor njihov intimni prostor. Djeci bitno naglašavati važnost izvinjenja, bilo da se radi o bezazlenom nesporazumu ili rušenju dvorca od kockica, jer izvinjenje koje je prihvaćeno pomoći će u rješavanju incidenta slučajnog ili namjernog. Prikladno izvinjenje zahtjeva da dijete pogleda osobu koju se želi, odnosno treba izvinuti u oči i kaže žao mi je, tonom koji bi trebao zvučati iskreno, jer nema smisla izvinjavati se tonu koji poziva na novi sukob. Prihvatanje izvinjenja važno je koliko i davanje istog. Dijete kojem se neko izvinjava trebalo bi odgovorom dati do znanja da je izvinjenje prihvaćeno. U redu ili prihvatam izvinjenje. Prihvatanjem izvinjenja slučaj bi trebao biti završen i to bi djeci trebalo objasniti jer ne pomaže da u slučaju izvinjenja jednog prijatelja drugom ovaj kaže u redu, ali da znaš ti si kriv. Budući da u ovakvim situacijama nije lako isključiti povrijeđene osjećaje, postoji time out pravilo, odnosno obje strane idu u neutralni prostor na hlađenje. Djeca različitog uzrasta na različite načine usvajaju nova znanja i navike. Recimo od 1 do 2 godine. Ponavljat će sve što čuje. Zato trebate paziti na rječnik. Ponašajte se onako kako želite da se i dijete ponaša. Reći će hvala ili neku drugu riječ ako ga tako naučite. Ili neće to misliti, neće spontano reći oprosti. Od 3 do 5 godina. Reći će čarobne riječi uz poticaj, ali neće misliti ono što govori. Od 6 do 7 godina. Reći će čarobne riječi sa smislom i sjetit će se i samo kada ih treba upotrijebiti. Djeca uče od roditelja, budite im primjer. Bilo u kući ili vrtiću, sjetimo se osnovnog pravila. Mi smo djeci najvažniji uzori. Ipak, tu postoji i drugo pravilo, budimo strpljivi. Ova dva pravila prisutna su i ovdje, ali djeci treba vremena da bi ih prihvatila i usvojila. Garderoba je u ustanovi najčešće prostor koji morate proći pri ulasku. Stoga je i djeci važno objasniti kako ona mora izgledati. Prvo je pravilo da svako dijete ima svoj garderobni prostor, odnosno ormarić ili vješalicu, na koji uvijek odlaže svoju odjeću. Svaki takav prostor potrebno je obilježiti za svako pojedinačno dijete. Kod djeteta treba uvriježiti pravilan redoslijed obuvanja i odjevanja i obrnuto. Pri oblačenju obuća pa odjeća, a kod svlačenja obrnuto. Provjeravati urednost i poticati djecu da pri svlačenju paze, da ne izvrnu rukave, a ako to i učine, da prije nego što ostave odjeću namjeste iste. Obuća i odjeća prije svega trebaju biti čisti i uredni. U svakoj torbi isto tako treba biti uredna rezervna odjeća i obuća.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Tuzli je počela dvodnevna regionalna konferencija Energetski zaokret 2 posvećena energetskoj sigurnosti, dekarbonizaciji i održivim investicijama. Gradonačelnik Tuzli Zijad Lugavić i federalni ministar Vedran Lakić istakli su važnost zelene tranzicije regionalnog povezivanja, dok će u fokusu drugog dana skupa biti južna interkonekcija gas i nafta. Vlada Federacije BiH uputit će inicijativu poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama o eventualnom prilagođavanju radnog vremena i radu ugostiteljskih objekata zbog predstojeće utakmice svjetskog prvenstva između BiH i Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, ovaj susret igra se u noći sa srijede na četvrtak 2. jula u 2 sata i za ponoći po našem vremenu, a lokalne zajednice će same odlučivati o konačnim mjerama. Služba civilne zaštite i specijalizirana mješovita jedinica grada Tuzle organizovale su ponedjeljak na jezeru Kopšički Brod prvi dan simulacijsko-pokazne vježbe zaštite i spašavanja. Cilj ove dvodnevne aktivnosti, koja se nastavlja i utorak, jeste provjera spremnosti i unapređenje koordinacije hitnih službi u kriznim i vanrednim situacijama. Mjesna zajednica Solina utorak 30. juna obilježit će Dan mjesne zajednice prigodnim programom, kojim će biti odata počast poginulim borcima, potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. U ljetnoj bašti Narodnog pozorišta u Tuzli u toku je festival Teatar pod zvijezdama, koji do 2. jula okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se nastavlja utorak izložbom i radionicom Mirsada Hadžiefendića, nastupom Denisa Hadžića te izvođenjem predstave Galeb Panonski Art Teatra. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Zenicu i obavila prvi trening pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske, koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta izabranike selektora Darija Gjergije očekuje gostovanje reprezentaciji Srbije u Beogradu 6. jula, čime će završiti prvu fazu kvalifikacija. U Bosni i Hercegovini se utorak prije podne očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme s temperaturama do 39 stepeni, dok su u drugom dijelu dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina.

sledilo me svog, tek izdala me mala, draga srcu mom. Tek izdala me mala, draga srcu mom. Izgubio sam glavu, potegao nož, trgo ga za kragnu, isjeko ga skroz, vođen slijepi

Za utorak 30. juni najavljeni su sljedeći događaji. U Tuzli se održava dvodnevna vježba spašavanje Kopšički brod 2026 u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzli. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanje iz saobraćajne nesreće i gašenje šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Nastavak vježbe rezervisan je za utorak sa početkom u 10 sati. Mjesna zajednica Solina utorak 30. juna obilježit će dan mjesne zajednice prigodnim programom, kojim će biti odata počast poginulim borcima, a potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. Program počinje u 18 sati polaganjem cvijeća na spomen obilježje palim borcima iz perioda 1941-45. Godina ispred osnovne škole Solina. 10 minuta kasnije bit će položeno cvijeće i na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. Centralni dio manifestacije počinje u 19 sati na stadionu Studenac u Solini, gdje će biti održani veliki kulturno-zabavni program. Omladinski resursni centar Tuzla u okviru kampanje Nasilje nije rješenje. U 11 sati u ateljeu Ismet Mojezinović organizuje panel diskusiju posvećenu prevenciji nasilja i jačanju saradnje relevantnih aktera u zajednici. Panel diskusija okupit će predstavnike obrazovnih institucija, roditelje, stručne saradnike, predstavnike nadležnih institucija, organizacije civilnog društva i građane zainteresovane za unapređenje sigurnosti i dobrobiti djece i mladih. Tuzla je do 2. jula domaćin festivala Teatar pod zvijezdama, koji ove godine okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program Teatra pod zvijezdama nastavlja se utorak izložbom i slikarskom radionicom Mirsada Hadžiefendića, koja će biti upriličena u 19 sati. U istom terminu nastupit će i muzičar Denis Hadžić, dok je za 21 sat i 30 minuta najavljeno izvođenje predstave Galib Panonski Art Teatra.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.

Nakon rasprave vijećnika, tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o temi razmatranje stanja, kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzla u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada je prekinuta. Usvajanje zaključaka uslijedit će u četvrtak 2. jula. U Tuzli se održava dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu su uz regionalnu energetsku sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. U fokusu drugog dana skupa bit će južna interkonekcija, gas i nafta. U Tuzli se održava dvodnevna vježba pod nazivom Spašavanje Kop Šički brod 2026 u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizovane mješovite jedinice grada Tuzla. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja iz saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Vježba će biti nastavljena i danas. U okviru kampanje Nasilje nije rješenje, Omladinski resursni centar Tuzla danas u ateljeu Ismeta Mujezinovića organizuje panel diskusiju posvećenu prevenciji nasilja i jačanju saradnje relevantnih aktera u zajednici. Mjesna zajednica Solina danas obilježava Dan mjesne zajednice prigodnim programom kojim će biti odata počast poginulim borcima, a potom će biti upriličen i kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. Centralni dio manifestacije bit će organizovan na stadionu Studenac u Solini, gdje će biti održan veliki kulturno-zabavni program. U ljetnoj bašti Narodnog pozorišta u Tuzli u toku je festival Teatar pod zvijezdama koji do 2. jula okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se večeras nastavlja izložbom i radionicom Mirsada Hadžiefendića, nastupom Denisa Hadžića te izvođenjem predstave Galeb Panonski Art Teatr. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Zericu i obavila prvi trening pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta naši reprezentativci imaju gostovanje reprezentaciji Srbije u Beogradu 6. jula, čime će završiti prvu fazu kvalifikacija. Zeničane i stanovnike Srednje Bosne jutros oko 6:18 probudilo je kratko, ali jako podrhtavanje tla, koje se prema podacima Evropskog mediteranskog seizmičkog centra dogodilo 45 km sjeverozapadno od Sarajeva te 14 km istočno od Zenice. Magnituda zemljotresa iznosila je 3,6 stepeni po Richteru te na dubini od oko 7 km.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, a uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deseti sati, 16 minuta, mi vam želimo dobar dan iz studija Radio Tuzle na početku još jednog izdanja Otvorenog radija. Utorak je posljednji junski dan 2026. godine i danas izuzetno visoke temperature. Nadam se da ste pažljivi, nadam se da ovo ne utiče pretjerano loše na vas. Dakle, evo već od sutra slijedi osvježenje, pa moramo nekako izdržati. Mi vas pozivamo da uz nas budete danas do 14 sati. Nemojte ništa raditi, mi ćemo raditi za vas. Prije svega informisati vas o svemu onome što se dešava u našem gradu i šire. Biće tu i brojne druge teme, svakako zanimljive, kao i dosta dobre muzike. Iako su prijepodnevni sati u našem gradu, temperatura 31 stepen Celzijusa, u najtoplijem dijelu dana kretaće se oko 36, a kao što znamo, Bosna i Hercegovina bilježi istorijske junske vrućine. U 7 gradova, evo recimo juče, oboreni su temperaturni rekordi, odnosno zabilježeni najtopliji junski dan od početka meteoroloških mjerenja. U pitanju su Bihać, Jajce, Zenica, Tuzla, Bijeljina, Doboj i Prijedor. Tamo su zabilježene temperature od 37 do 39 stepeni Celzijusa. Treba naglasiti da su temperature izmjerene u hladu na 2 metra visine na službenim meteorološkim stanicama. Na suncu, usijanim površinama i betonu temperature su i znatno više. Međutim, način mjerenja po meteorološkim standardima omogućava nam jasniju i precizniju usporedbu sa temperaturama iz ranijih godina. Još danas, 30. juna, vrhunac toplotnog talasa uz mogućnost da još poneki rekord bude ugrožen ili oboren, prognozira bhmeteo.ba. Od sutra osjetnije svježe, od četvrtka popuštanje vrućine uz osvježenje. Atmosfera sve nestabilnija uz kišu lokalno, pljuskove sa grmljavinom pa i nepogode, naročito sutra 1. jula i u četvrtak 2. Ljeto je, vruće je, ali ovakve vrućine, barem u spomenuti 7 gradova, do sada nisu zabilježene. Pored toga, učestalost ovakvih toplotnih talasa gotovo svakog ljeta u zadnjih 10 godina i iznova postavljanje rekorda gotovo iz godine u godinu su tek priča za sebe. Dakle, evo, još danas moramo podnositi ove visoke temperature, od sutra nešto svježije. Nadam se da neće biti nekih jačih oluja. Još ću vas jednom pozvati da i danas budete uz vašu Radio Tuzlu. S vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić. Dobro nam došli.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.

istaknuto na sedmici, naš portal rtv7.ba.

I danas sve najaktuelnije vijesti pronađite na rtv7.ba. Mi donosimo kratak dio sadržaja koje nudimo na našem web portalu. Od jutros tu su vijesti, zemljotres probudio građane, podrhtavanje tla osjetilo se u Zenici i Sarajevu. Druga konferencija Vijeća nacionalnih manjina BiH danas u Sarajevu. Glavni grad Kanade proglasio 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas o izvještajima Vijeća ministara, revizijama i međunarodnim sporazumima. I to je naravno jedna sportska. Maroko se izvukao u 91. minuti pa nakon penala izbacio Nizozemsku sa svjetskog prvenstva. To je naravno samo kratak dio onoga što se nudi, odnosno kratka ponuda onoga što imamo na našem portalu, a mi u nastavku donosimo nešto više detalja, tačnije servisne informacije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je tokom protekla 24 sata javni red i mir narušen 4 puta. Evidentirano je 5 krivičnih djela. Na području našeg kantona dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U njima je jedna osoba teško povrijeđena, dvije su zadobila lakše tjelesne povrede.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Redovna šetnja jedan je od najjednostavnijih načina da poboljšate zdravlje, ali mnogi se pitaju da li je korisnije hodati prije ili poslije obroka. Stručnjaci ističu da odgovor zavisi od toga šta želite postići – mršavljenje, bolju probavu ili regulaciju nivoa šećera u krvi. Hodanje na prazan želudac, na primjer ujutro ili nekoliko sati nakon posljednjeg obroka, može potaknuti sagorijevanje masnih naslaga. Kada organizam nema svježe unesene kalorije na raspolaganju, za energiju koristi zalihe masti.

vlasti. Istraživanja pokazuju da osobe koje vježbaju na tašte mogu sagorjeti znatno više masti u odnosu na one koje fizičku aktivnost obavljaju nakon jela. Osim toga, šetnja prije obroka može povećati nivo energije, poboljšati cirkulaciju i pozitivno uticati na nivo šećera i masnoća u krvi.

i na regulaciju šećera u krvi. Već nekoliko minuta lagane šetnje nakon obroka može pomoći organizmu da lakše iskoristi glukozu, što je posebno korisno osobama koje imaju dijabetes ili žele smanjiti rizik od njegovog razvoja. Stručnjaci navode da je za kontrolu tjelesne težine naročito korisna šetnja od 20 do 30 minuta neposredno nakon obroka. Dakle, ako vam je cilj sagorijevanje masti, preporučuje se šetnja nekoliko sati nakon posljednjeg obroka ili ujutro prije doručka. S druge strane, ako želite poboljšati probavu ili održavati stabilan nivo šećera u krvi, najbolje je prošetati ubrzo nakon jela, prije nego što nivo glukoze dostigne vrhunac, što se obično događa između 30 i 60 minuta nakon obroka.

0: Majevi su stigli u Kaliforniju u dobrom raspoloženju, svjesni značaja meča koji ih očekuje protiv domaće selekcije. Utakmica se igra u Santa Clari, a izabranici Sergeja Barbareza imaće priliku da pred velikim izazovom potvrde sve što su pokazali u dosadašnjem dijelu takmičenja. Dolazak reprezentacije naravno izazvao je pažnju BH javnosti, posebno zbog činjenice da Zmajeve očekuje duel koji može donijeti veliki rezultat za fudbal Bosne i Hercegovine. Zmajevi su stigli u Kaliforniju sa jasnim ciljem da se što bolje pripreme za susret sa Amerikom. Prema dostupnim informacijama o sudijskim delegiranjima, pravdu na ovom susretu dijelit će brazilski sudija Rafael Klaus. Riječ je o arbitru koji će na meču između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine predvoditi južnoameričku sudijsku ekipu. Za našu reprezentaciju zanimljivo je da Rafael Klaus nije sudija bez velikih utakmica iza sebe. Brazilski arbitar, rođeni 1979. godine, kao što rekao smo, dolazi iz Brazila, a na FIFA listi nalazi se od 2015. godine. Klaus je sudio i na svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru, gdje je, između ostalog, bio glavni sudija na utakmici Engleska-Iran. I tada su uz njega bili brazilski pomoćnici, što pokazuje da je riječ o uigranoj sudijskoj ekipi koja već ima iskustvo sa velikih takmičenja. Mi naravno našim zmajevima želimo svu sreću, pružamo punu podršku i svakako pratit ćemo sve što se dešava.
1: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
2: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
1: Najvažnije preglede sa utakmica.
2: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
1: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
2: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
1: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
2: Ko piše istoriju?
1: Saznajte uz Mundialis.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Nakon rasprave vijećnika, tematska sjednica Gradskog vijeća Tuzla o temi razmatranje stanja, kvaliteta i razvojnih perspektiva srednjeg i visokog obrazovanja na području grada Tuzla u funkciji društvenog i ekonomskog razvoja grada je prekinuta. Usvajanje zaključaka uslijedit će u četvrtak 2. jula. U Tuzli se održava dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu su uz regionalnu energetsku sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. U fokusu drugog dana skupa bit će južna interkonekcija, gas i nafta. U Tuzli se održava dvodnevna vježba pod nazivom Spašavanje Kop Šički brod 2026 u organizaciji službe civilne zaštite i specijalizovane mješovite jedinice grada Tuzla. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja iz saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara sa ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Vježba će biti nastavljena i danas. U okviru kampanje Nasilje nije rješenje, Omladinski resursni centar Tuzla danas u ateljeu Ismeta Mujezinovića organizuje panel diskusiju posvećenu prevenciji nasilja i jačanju saradnje relevantnih aktera u zajednici. Mjesna zajednica Solina danas obilježava dan mjesne zajednice prigodnim programom kojim će biti odata počast poginulim borcima, a potom će biti upriličen i kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. Centralni dio manifestacije bit će organizovan na stadionu Studenac u Solini, gdje će biti održan veliki kulturno-zabavni program. U ljetnoj bašti Narodnog pozorišta u Tuzli u toku je festival Teatar pod zvijezdama koji do 2. jula okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se večeras nastavlja izložbom i radionicom Mirsada Hadžiefendića, nastupom Denisa Hadžića te izvođenjem predstave Galeb Panonski Art Teatr. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Zericu i obavila prvi trening pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta naši reprezentativci imaju gostovanje reprezentaciji Srbije u Beogradu 6. jula, čime će završiti prvu fazu kvalifikacija. Zeničane i stanovnike Srednje Bosne jutros oko 6:18 probudilo je kratko, ali jako podrhtavanje tla, koje se prema podacima Evropskog mediteranskog seizmičkog centra dogodilo 45 km sjeverozapadno od Sarajeva te 14 km istočno od Zenice. Magnituda zemljotresa iznosila je 3,6 stepeni po Richteru te na dubini od oko 7 km. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, a uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni Celzijusa.

svijetu smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepan pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Joga nije samo fizička aktivnost, već životna filozofija koja nas uči kako se povezati sa tijelom, umom i prirodom. Na zapadu se joga već duže vrijeme priznaje kao pomoćna metoda u liječenju određenih poremećaja i bolesti. Koliko je joga korisna, svjedoči i činjenica da sve više i vrtići uvode neke laganije vježbe. Jogi vježbe za djecu. O sve popularnijem praktikovanju joge u našem programu danas razgovaramo sa Adisom Klopić, certificiranom učiteljicom joge iz Internacionalne akademije za jogu Tuzla. Dobro nam došla.
2: Bolje vas našla. Hvala na pozivu.
1: Evo za početak da malo pojasnimo našim slušalcima i gledalcima od kada postoji Internacionalna akademija.

0: Akademija za jogu u Tuzli, šta je svrha?
1: Internacionalna akademija joge Bosne i Hercegovine nastala je prošle godine sa idejom da po prvi put u našoj zemlji, Bosni i Hercegovini, omogućimo svim zainteresovanima da steknu znanje, iskustvo i međunarodno priznat certifikat, tako da mogu voditi časove joge i podučavati širom svijeta.
0: Evo, kako se postaje certificirana učiteljica joge?
1: Prije svega potrebno je završiti obuku za instruktora joge. Dakle, prema među...
0: Znači, instruktor pa učitelj? Yes. Aha, to nije jedno isto?
1: Nije, nije. Instruktor je osnovni nivo obuke.
0: Aha.
1: Da, prema međunarodnim joga standardima, dakle, da bi se steklo zvanje instruktora joge, potrebno je pohađati obuku pri instituciji koja ima akreditovan program. Naš program je akreditovan pri Yoga Federation of Europe i pri nadležnom ministarstvu. Prema tim standardima program obuke obuhvata 200 časova teorije i yoga prakse. I sa našim certifikatom, dakle, instruktori mogu otvoriti svoj yoga studio u svim zemljama svijeta. A kada je riječ o obuci za učitelje joge, da bi se steklo zvanje učitelja joge, potrebno je završiti osnovni nivo obuke, dakle obuku za instruktora. Potrebno je steći iskustvo u radu sa polaznicima i zatim pohađati napredni nivo obuke u trajanju od još 350 sati. Što se tiče te obuke, ona se obično dešava u trenutku kada naš učitelj procijeni da je kandidat spreman za napredni viši nivo obuke.
0: Zamislite, jesu sve tako učiteljice lijepe?
1: Svi mi imamo svoju unutrašnju ljepotu i sve učiteljice dođu do nje.
0: To je mudar odgovor. Da. Evo, recite mi, šta je zapravo joga?
1: Joga je disciplina samorazvoja. Uh-huh. Stara je više od 5000 godina. Oslanja se na učenje starih mudraca Indije, koji su podučavali kako možemo dostići unutrašnje oslobođenje, kako mi u jogi to nazivamo stanje mokše ili kajvalja, mukti. To je stanje koje možemo izjednačiti sa istinskom srećom. Danas je joga sve najpopularniji metoda koja se koristi za njegovanje zdravog životnog stila, jer doprinosi u svim oblastima ljudskog života.
0: I stekla je veliku popularnost i kod nas.
1: Jeste, stekla je veliku
0: popularnost. Posljednjih godina pogotovo.
1: Tako je, zato pa mediji su doprinijeli i društvene mreže, ljudi sve više izlaze u javnost i pokazuju svoja znanja i vještine, tako da je dostupno. Ko se interesuje ima beskrajne mogućnosti da dođe do informacija, a znanja se stiče kroz učenje, kroz akreditovane obuke i kroz svoje lično iskustvo dolazimo do znanja, a informacije su nam svakako dostupne. Također, za jogu htjela sam još da kažem da ljudi pogrešno smatraju da je to samo fizička vježba. To želim da naglasim.
0: A dobro je da smo došli do fizičke vježbe. Bilo je govora da je sekta.
1: Da.
0: U godina je važilo, pa to su one sekte, kakva joga.
1: Jeste, pa to je neznanje.
0: Uh-huh.
1: To je neznanje. Mi sve što ne znamo damo neku definiciju. Ne znamo ni šta to znači, ne interesujemo se, nego već unaprijed imamo izgrađen neki stav. Evo, joga nas baš uči kako da izađemo iz tog obrasca i da svemu damo priliku da zapravo mi proučimo i istražimo i da donesemo mi svoju odluku, a ne ono što smo čuli ili doživjeli, što su nam drugi rekli.
0: Tako, evo, rekli ste da joga nije samo fizička aktivnost.
1: Nije, nije. Ona nas uči kako da upravljamo svojim tijelom, disanjem.
0: Zosnije, dakle, života.
1: Tako je. Disanjem i misaonim procesima. Uh-huh. Kako da osluškujemo svoje tijelo i um. Jer, nažalost, danas većina ljudi nema razvijenu svijest o svom tijelu i umu, što je zapravo zapostavljanje onog najvažnijeg u životu, a to jeste lični razvoj. Mi smo tu da rastemo i da se razvijamo. Zato što je ljudsko tijelo je savršena mašina. Znači, mi smo najinteligentniji oblik postojanja sa ogromnim potencijalima. I tako da naše tijelo nama uvijek, na primjer, šalje signale i upozorenja ako postoji neki problem u sistemu, u tijelu. šalje signale i također emocije, neprijatne

0: na emocija, svaka nosi poruku, da pogledamo malo dublje u sebe na to mjesto, kako bi razriješili tu unutrašnju napetost prije nego što dođe do stanja depresije, anksioznosti ili nekog težeg zdravstvenog oboljenja.
1: Pa evo dok li čovjek došao kad ne zna da diše pravilno, ono osnovno što da treba da radi, i za mnoge ćete čuti, kaže, opredijelio sam se za jogu da bi naučio tehnike disanja. Koliko je to važno?
0: To je...
1: Koliko ima smisla kad
0: naravno,
1: to...
0: Naravno, mnogo je važno, ali to je, tu su početni korac. Jer ne postoji krivica, dakle, mi ne znamo to, ali mi smo krivi zato što nas niko nije učio. Ni naši roditelji, ni školski sistem obrazovanja, dakle, ni oni nisu imali to znanje, tako da nas niko nije učio o tome. Ali kad mi sad imamo informaciju, mi imamo svjesnost o tome da sami biramo da naučimo. Znači, više nas ne opravdava neznanje. Jer već kad imamo informaciju da postoje tehnike kako da naučiš, da unaprijediš svoje zdravlje, svoj sistem i kvalitet života podigneš na jedan veći nivo, onda ti donosiš odluku. Zapravo nećeš da ignorišeš informacije. Nećeš da uđeš u taj proces.
1: Da, gdje je joga pokazala najveće benefite?
0: Pa na svim nivoima ljudskog postojanja. Dakle, na fizičkom nivou poboljšava fleksibilnost, izdržljivost, snagu i pokretljivost. Dok um čisti od napetosti, nagomilanog stresa, unutrašnje konfuzije, povećava koncentraciju i dovodi zapravo do jasnoće uma.
1: E sad, ono što je interesantno jeste da mnogo ima tih pravaca, stilova, kako se već kaže u jogi, i sad kad neko hoće da se posveti, kako znati koji odabrati, a evo vi nam objasnite koji su to. I je uopšte bitno obratiti pažnju na to.
0: Tako je. Ljudi su svi različiti, jedinstveni. I baš iz te različitosti nastala je potreba i za različitim pravcima i stilovima. Tako da joga odgovara svima, samo treba pronaći svako svoj stil i način izražavanja. Postoje osnovni pravci joge. Naprimjer, to su rađa joga, kraljevska joga, koja kroz put razvoja svjesnosti, dovodi do unutrašnje jasnoće uma, do tišine i mudrosti. Postoji džnana joga, to je put dubokog istraživanja i spoznaje istine kroz mudrost. Postoji bhakti joga, to je predanost božanskom. Karma joga odnosi se na bezuslovno služenje drugima i kroz to se dolazi do stanja dobrote. I postoji hatha joga, koja obuhvata, integriše u sebe sve ove elemente, povezujući tijelo, um i duh.
1: A vi praktikujete hatha
0: joga? Mi praktikujemo hatha jogu. Dakle, to su pravci joge. A kad se govorimo o stilovima, tu se misli na fizički aspekt joge, koji je samo jedan korak u jogi, jedna stepenica. Tako da fizičke vježbe, način izvođenja asana, postoji različiti stilovi. Dakle, svaka škola je otvorala, pravila neki svoj serijal i položaj tijela, tako da postoji mnogo stvarno stilova, ali najpoznatiji su hatha joga, vinyasa, yin i ashtanga yoga. Tako da bih preporučila svakoj osobi koja je zainteresovana za jogu da isproba više stilova i da se malo više informiše o tome. Naravno, prije donošenja odluke za pohađanje časova joge, osoba bi se trebala informisati da li ta osoba koji vodi program zapravo ima certifikat od akreditovane ustanove. Da. Jer prije svega znanje...
1: Svi se sad svačim bave.
0: Tako je. Znanje i stručnost su osnova svega. Jer ne možemo zaista voditi časove joge tako što pročitamo knjige i naučimo određene položaje tijela. Postoji sistem kako se vodi položaj tijela, odakle se kreće, kako se vraća, kako se zaustavlja, kako se upravlja tim procesima. Onda bi svaki instruktor fitnessa, jel tako, mogao da vodi i časove joge. Da je joga samo fizička vježba.
1: Znači, ali treba tražiti učiteljicu.
0: Treba tražiti učiteljicu ili certifikovanog instruktora. Instruktor ima dovoljno znanja da vodi časove, on je obučen. Mi se godinama edukujemo, to je...

0: Ako dug proces, mi se edukujemo, ulažemo u svoje znanje, razvoj, kako bi pružili kvalitet zaista svojim polaznicima. Jer ovdje nema kraja u razvoju. To nije neka škola, neko znanje koje ćemo mi završiti, dobiti diplomu i sad cijeli život raditi.
1: To je cijeloživotno učenje.
0: To je cijeloživotno učenje i bitno nam je da osoba kod koje mi dolazimo da radi na sebi i dalje, da se ona razvija, da nam stalno donosi neke novine, da podiže nivo svoje svjesnosti, energije, jer mi na časovima joge razmjenjujemo energiju. Nama je potrebno da osjetimo priliv te lijepe, nježne energije koja nam pomaže u našem razvoju.
1: Da. E, mnogima je asocijacija na jogu meditacija. I čućete da će mnogi reći, ma sve, ali kako da mirno sjedim, nema šansi da ja dostignem taj nivo, da ne mislim ni o čemu ni. Kako se to postiže i šta zapravo znači meditacija koja je jako bitna, čak je i doktori sve više preporučuju.
0: Jeste. E, to je isto neznanje.
1: Mm-hmm.
0: Dakle, meditacija je sedmi korak u jogi.
1: Sedmi?
0: Da, ona je u...
1: Hvala doći do njega.
0: Ljudi su izvukli tehnike joge, isto psihologija i razni drugi pravci koriste samo određene tehnike joge. Joga kada se živi i počne učiti kao cjelokupna filozofija, kao cijeli sistem, onda ima svoje korake i mi postepeno postižemo sve. Dakle, svaki čovjek može ostvariti sve dobrobiti joge, samo u skladu sa svojim tempom i u skladu sa svojim mogućnostima. Mi svoje polaznike učimo sve od početka, radimo postepeno, nježno i sa puno ljubavi i u granicama njihovih mogućnosti. Tako da ne postoji neki vremenski okvir kada mi možemo, moramo ili trebamo nešto dostići.
1: Mm-hmm.
0: To je ono što je prelijepo u praksi joge. Dakle, radiš u granicama prijatnosti, mogućnosti i prirodno se razvija svjesnost i povećavaju se granice.
1: Ako je meditacija sedmi korak, ovi šest, koji su?
0: To su, mi to kažemo stepenice joge.
1: Aha.
0: Postoji osam stepenica. Prvi, jame, nijame, asane, znači položaj tijela su treći, asane, pranajame su tehnike disanja, dharana, koncentracija, priprema za meditaciju, koncentracija, meditacija i konačno osmi korak, stanje kao konačnog oslobođenja, dostizanje mokše, kajvalje ili muktija. Dakle, to su neke stepence, međutim, te stepence se ne prelazi kao stepence jedna po jedna,
1: jasne,
0: nego se praktikuju sve odjednom. Znači, radimo i asane, primjenjujemo i tehnike disanja, fokusiramo se, povlačimo svoja čula unutra, lagano, znači to sve pripreme za meditaciju. Moramo prvo, prva dva koraka, jame i nijame se, na primjer, odnose na ponašanje, kako se ponašamo prema sebi i prema drugim ljudima. Da prestanemo nanositi boli sebi i drugima. Budimo svjesnost o svom ponašanju. Kroz praksu asana, tjelovježbe, povezujemo se sa svojim tijelom, otpuštamo iz tijela nagomilane energetske blokade. Jer sva iskustva, stresovi, traume koje smo doživjeli, one se potisnu duboko u naše tijelo. Svaki organ, svaki dio tijela je povezan sa određenom emocijom. Zato dolazi do nepokretljivosti tijela, zato dolazi do oboljenja.
1: Sve to treba otpuštati.
0: I onda kroz asane, to je prvi korak, zato idemo preko tijela jer je to nam najlakše, to nam je dostupno. I mi ulazimo u položaje gdje osvještavamo diše, unosimo svijest u taj dio tijela. I lagano se otpuštaju tenzije, energetske blokade. Isto tako, onda sljedeći korak praktikujemo i tehnike disanja, pranajame, gdje balansiramo energiju u našem tijelu. Imamo, kod većine ljudi se energija kreće sporednim kanalima, a postojimo, mi imamo potencijal da energija teče kroz glavni centralni energetski kanal, koji se naziva sušumna nadi, koji prolazi duž kičmenog stuba, od osnove kičme do tjemena glavi. Dakle, a okolo su sporedni nadi koji kruže oko glavnog nadija i nama cijeli život energija prolazi sporednim nadijima, tako da mi nikad nismo osjetili stabilnost, jasnoću i taj doživljaj kad nam energija teče centralnim energetskim kanalom. To je jedna druga dimenzija postojanja. I onda povlačimo dakle

0: nakon pranajame usklađivanje energija u našem tijelu, vježbamo povlačenje čula, jer mi smo fokusirani vani, gledamo tele, pogotovo danas puno nam je fokus na vani, na šta ćemo raditi, šta se dešava, telefon, ovo, ono i tako dalje. Dakle, učimo kako da zatvorimo oči i da čujemo svoje misli, počne da dolaze razni misli, boli tijelo, boli ovo, trni ovo, teško, ne možeš, ali ti polako povlačiš unutra, vraćaš fokus ili na dah, ili na svoje srce, nađeš neku tehniku koja tebi najviše prija da se povežeš sa sobom. E onda kad malo povučemo čula unutra, onda se koncentrišemo. Na primjer, imamo tu tehnike, najpoznatija je tratak, gledamo na primjer u jednu tačku ili u plamen svijeće i fokusiramo pogled. Dakle, da umirimo um, da se fokusiramo i onda prirodno ulazimo u stanje meditacije gdje se lagano otpuštaju te misli, misao dođe i prođe. Kao da stojimo na terasi i gledamo dole na autoput, auto prolazi, nećemo sad se naginjati ovako da vidimo gdje je otišlo ono auto. Samo vidiš misao, došla, prošla. Jer dokazano je da prosječan čovjek dnevno prima oko 60.000 misli. Odakle dolaze te misli, koje su nam korisne, koje nisu, gdje se one skupljaju, gdje one dalje idu, jesmo se mi njih oslobodili, mi o tome ništa ne znamo.
1: Napredak je individualan.
0: Yes.
1: Zavisi od osobe do osobe. Neki se brzo pronađu, brže napreduju, nekima treba vrijeme. Ali ne treba ništa siriti, sve je to normalno, je li tako da se ne predaju.
0: Tako je, to sve ovisi i do osobe koja vas vodi kroz program. Dakle, mi na prvom času svim polaznicima ukazujemo na to da se fokusiraju na sebe, na svoj razvoj, da se praksa izvodi zatvorenih očiju. Ne gledamo okolo, ne gledamo tuđe granice mogućnosti, ne upoređujemo se sa drugima, bitni smo sami se. Prvi put možda u životu da učimo ljude da se fokusiraju na sebe, na svoj unutrašnji svijet. Neko jednostavno ima napredan nivo svijesti i kako nama profesor kaže, klupko se odmotava svojim tempom. Nekada mi tu uz podršku malo to ubrzamo, uz podršku, ali ono ide kako ide. Tako da nama je bitno naše klupko, ne gledamo, naučili smo cijeli život da gledamo u tuđi tanjir. I nama je bitno da mi podignemo naš nivo svjesnosti, naš razvoj, da krene barem minimalnim koracima, osjećat ćemo dobrobit mi u svom životu.
1: Ali evo, osim dobre volje, jesu bitne godine, tjelesna spremnost za jogu, ima li tu kakvih ograničenja?
0: Slobodna volja ili kako mi to kažemo, da unutrašnji impuls je osnova svega. Kad čovjek iznutra osjeti, ali hoću nešto da uradim, ajde idem da vidim, to je osnova svega. Sve dalje postižemo zajedno. Radimo zajedno u granicama mogućnosti, zato smo edukovani da svojim polaznicima pomognemo u svakom njihovom koraku sa puno nježnosti, strpljenja i ljubavi.
1: Moram vas još jedno pitanje interesantno pitati, o mnoge smo predrasude razbili i u ovim razgovorom. Za jogu se često veže i vegetarijanska ishrana, je li to istina ili predrasuda?
0: Da, tako je. To jeste tradicionalan pristup. Međutim, to nije uslov da se praktikuje joga. To se i zapravo više radi o posljedici. Nakon duže prakse joge, naše tijelo samo osjeća šta mu prija, šta mu ne prija. I svi grublji ukusi, mirisi, intenzivni začin,
1: teška hrana,
0: jednostavno nam ne prija. Osjećamo teškoću u želcu, teško nam je rad praksu, disat i mi razvojem te svjesnosti počinjemo da donosimo sami drugačije odluke. Dakle, ne treba oko toga praviti problem. Joga to od nas ne zahtijeva. Ona samo radi na našem razvoju, a kad se mi razvijamo, počinjemo da donosimo kvalitetnije izbore i drugačije odluke, bolje za nas.
1: Dobro. A koliko se često preporučuje vježbanje joge da bi se postigli najbolji rezultati?
0: Pa početniku se preporučuje 2 puta sedmično da krene prva 3 mjeseca. Uz to on dobija tehnike koje svakodnevno radi, to je 5 do 10 minuta. Samo da stekne, da polako izađe iz obrazaca ponašanja. Naš um je uslovljen dosadašnjim iskustvima i mi smo programirani i postoje mnogo odbrambenih mehanizama, ograničavajućih uvjerenja i teško je

0: naglo izaći iz toga. Dakle, mi reagujemo obično refleksno i automatski iz tih programa, tako da polako, postepeno joga nas uči kako da izađemo iz tih obrazaca i da donosimo svjesnije, bolje odluke i da reagujemo iz prostora mira i unutrašnjeg zadovoljstva. Tako da je to lagani korak. Znači, prva tri mjeseca radimo zaista postepeno, nježno, da ne bih sve te, koje sam sad upravo, zato sam spomenula te mehanizme uvjerenja i obrasce ponašanja, kako ne bi odmah napali na to, bilo bi nam preteško. Zato ljudi krenu pa odustanu. Zato što uzmu veliki korak. Znači, kaže, sad ću krenuti od ponedeljka i onda sad ću ja to poduzeti, prestane, promijeni odmah mnogo navika. Ne možemo mi odjednom da prihvatimo, onda se brzo se vratimo. To je onda siljenje organizma i sistema i to je teško postići. Zato se ljudi vraćaju. Prestanu pušt, počnu pušt. Krenu na dijetu, vrate se.
1: Jedna dobra navika otvara i druge, jednu po jednu.
0: Jeste.
1: Taj sistem je bolji.
0: Tako da krenemo nježno, samo 5 minuta dnevno i onda se povećava. Onda počnemo kod kuće da praktikujemo i tako. Sve je opet individualno, ali evo, 2 časa sedmično.
1: Koji su prvi rezultati koje primijetimo? Znate kako naš narod odmah čeka da vidi šta će osjetiti.
0: Pa da, ovo što najveći rezultati imam sa grupom joga za zdravo starenje. To mi je fascinantno, jer su to osobe koje, na primjer, dugo godine ili nikada čak nisu praktikovali nikakve ni fizičke vježbe, ni ništa, imaju 65 i više godina i oni dođu sa tako teškom pokretljivosti, imaju već neke i bolesti i povrede, operacije. I takve osobe nakon 3 do 4 časa samo kažu kako se osjećaju mnogo bolje. Kako ustaju iz kreveta, kao primijetio sam jutro sam ustao, inače kad se probudim pa polako jednu nogu s kreveta, drugu nogu, da me neće u leđima, da neće kuk. Kao nježno ustajem pa me to škljoca, ali kao sad ja sam sebe uhvatio da ustajem, znači probudim se i ustanem na noge. Osjećaju fleksibilnost i pokretljivost bolju, osjećaju priliv energije. Kako mi je jedna polaznica rekla, kao roditelji su mi rekli kao ti dobijaš negdje energiju, šta se s tobom dešava, ti si puna nekako energije, promijenila si se. Jako brzo možemo da osjetimo dobro mi, jer promijenimo fokus, učimo um da se fokusiramo na dobro, na sebe i razvijamo osjećaj zadovoljstva za životom i tako.
1: Zato i kažu da je joga, dakle, filozofija života.
0: Jeste. Jest. Joga je mnogo više, dakle, na početku smo rekli joga nije fizička vježba, zato smo sve ovo i naveli. Joga je zapravo put ka svjesnijem, sretnijem, ispunjenijem i zapravo smislenijem načinu života. Životu sa smislom i svrhom.
1: A ti se hvala puno na ovom ugodnom razgovoru i veoma važnim informacijama.
0: Hvala vama mnogo na pozivu i nadam se da smo koristili, služili vašim gledaocima i slušaocima.
1: I jeste, svakako. Hvala puno. Poštovani slušaoci i gledaoci, naša gošća bila je Adisa Klopić, certifikovana učiteljica joge iz Internacionalne akademije za jogu.
2: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dad!

0: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2023. 4. i 5. godinu, kao i izvještaj o radu stalnih komisija Doma naroda i zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2024. i 2025. godinu. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas održava 40. redovnu sjednicu, na čijem dnevnom redu su 42 tačke. Posebnu pažnju privlači prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH, koji će biti razmatran u drugom čitanju. Zastupnik PDP-a Branislav Borenović predložio je izmjene kojima bi korištenje pozdrava "Za dom spremni" kao isticanje simbola povezani sa NDH i ustaškim pokretom bilo kažnjivo zatvorom do 3 godine. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a u okviru prethodno pokrenutog naučnog projekta "Zavičajna istraživanja Srebrenice", Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK organizuje radionicu za studente pod nazivom "Kulturocid". Učesnici radionice govore o kulturocidu kao dijelu genocida i etničkog čišćenja tokom agresije na Republiku BiH, s posebnim osvrtom na paljenje Orientalnog instituta i Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, rušenje Aladža džamije u Foči, Ferhadija džamije u Banja Luci, te rušenje džamija, vakufske imovine i stradanje imama u zaštićenoj zoni Srebrenice. U okviru kampanje "Nasilje nije rješenje", Omladinski resursni centar Tuzla danas organizuje panel diskusiju posvećenu prevenciji nasilja i jačanju saradnje relevantnih aktera u zajednici. Panel diskusije okuplja predstavnike obrazovnih institucija, roditelje, stručne saradnike, predstavnike nadležnih institucija, organizacije civilnog društva i građane zainteresovane za unapređenje sigurnosti i dobrobiti djece i mladih. Cilj događaja je otvoriti dijalog o izazovima nasilja u zajednici, predstaviti primjere dobre prakse te potaknuti zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u prevenciji nasilja. Mjesna zajednica Solina danas obilježava Dan mjesne zajednice prigodnim programom kojim će biti odata počast poginulim borcima, a potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. Centralni dio manifestacije biće organizovan na stadionu Studenac, gdje će biti održan veliki kulturno-zabavni program. Nastupit će učenici osnovne škole Solina, Ivona Grgić, Isa Balkan te folklorni ansambl Panonija.
1: Iz kulture.
0: U ljetnoj bašti Narodnog pozorišta u Tuzli u toku je festival "Teatar pod zvijezdama", koji do 2. jula okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Program se nastavlja večeras izložbom i radionicom Mirsada Hadžiefendića, nastupom Denisa Hadžića te izvođenjem predstave "Gali Panonski art teatra".
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija BiH doputovala je u San Jose, a dolazak u Kaliforniju označio je početak završne faze priprema za jedan od najvažnijih susreta BiH tima na prvenstvu. Dolazak reprezentacije izazvao je pažnju BiH javnosti, posebno zbog činjenice da Zmajeve očekuje duel koji može donijeti novi veliki rezultat za fudbal BiH. Zmajevi su stigli u Kaliforniju s jasnim ciljem da se što bolje pripreme za susret sa Amerikom. Muška košarkaška reprezentacija BiH doputovala je u Zenicu i obavila prvi trening pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske, koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta izabranike selektora Darija Gerge očekuje gostovanje reprezentacije Srbije u Beogradu 6. jula, čime će završiti prvu fazu kvalifikacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 30.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Tuzli se održava dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu su uz regionalnu energetsku sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovarano je o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima. Poseban akcenat bio je na regionalnoj saradnji i investicijama u energetsku.

energetski sektor. U fokusu drugog dana su južna interkonekcija, gaz i nafta. U Tuzli je od 22. do 25. juna održan sistem EU summit Tuzla Kanton 2026. Četvorodnevni evropski događaj posvećen razvoju inovacijskih projekata i povezivanju učesnika iz oblasti zdravstva, energije i mobilnosti. Summit je okupio 190 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije, uključujući predstavnike kompanija, startupa, univerziteta, istraživačkih organizacija, javnih institucija i investicijske zajednice. U Tuzli se održava dvodnevna vježba spašavanje Kopšićki brod 2026. U organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara s ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Vježba je nastavljena i danas. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a u okviru prethodno pokrenutog naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK organizuje radionicu za studente pod nazivom Kulturocid. Učesnici radionice govore o kulturocidu kao dijelu genocida i etničkog čišćenja tokom agresije na Republiku BiH, s posebnim osvrtom na paljenje Orientalnog instituta i Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, rušenje Aladža džamije u Foči, Ferhadija džamije u Banja Luci, te rušenje džamija, vakufske imovine i stradanje imama u zaštićenoj zoni Srebrenice. U okviru kampanje Nasilje nije rješenje, Omladinski resursni centar Tuzla danas organizuje panel diskusiju posvećenu prevenciji nasilja i jačanju saradnje relevantnih aktera u zajednici. Panel diskusije okuplja predstavnike obrazovnih institucija, roditelje, stručne saradnike, predstavnike nadležnih institucija, organizacije civilnog društva i građane zainteresovane za unapređenje sigurnosti i dobrobiti djece i mladih. Cilj događaja je otvoriti dijalog o izazovima nasilja u zajednici, predstaviti primjere dobre prakse te potaknuti zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u prevenciji nasilja. Mjesna zajednica Solina danas obilježava Dan mjesne zajednice prigodnim programom kojim će biti odata počast poginulim borcima, a potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. Centralni dio manifestacije biće organizovan na stadionu Studenac, gdje će biti održan veliki kulturno-zabavni program. Nastupit će učenici osnovne škole Solina, Ivona Grgić i sa Balkante folklorni ansambl Panonija. Fudbalska reprezentacija BiH doputovala je u San Jose, a dolazak u Kaliforniju označio je početak završne faze priprema za jedan od najvažnijih susreta BiH tima na prvenstvu. Dolazak reprezentacije izazvao je pažnju BiH javnosti, posebno zbog činjenice da Zmajeve očekuje duel koji može donijeti novi veliki rezultat za fudbal BiH. Zmajevi su stigli u Kaliforniju s jasnim ciljem da se što bolje pripreme za susret s Amerikom. Muška košarkaška reprezentacija BiH doputovala je u Zenicu i obavila prvi trening pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske, koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta izabranike selektora Darija Gergija očekuje gostovanje reprezentacije Srbije u Beogradu 6. jula, čime će završiti prvu fazu kvalifikacija.

Danas u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Košarkaški klub Jedinstvo Tuzla iza sebe ima sezonu koja je donijela značajan rezultatski iskorak i potvrdila da klub ide u dobrom smjeru. Iako je takmičarska godina završena prije nekoliko sedmica, u Jedinstvu i dalje nema mnogo odmora. Treninzi su nastavljeni, radi se na razvoju mladih igračica, planiraju se aktivnosti za novu sezonu, ali i događaji kojima klub njeguje svoju bogatu tradiciju. O svemu ovome razgovaramo sa predsjednicom Skupštine Košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla, Marom Lakić-Brčaninović. Evo, iako je ljeto period svakako odmora za većinu sportskih kolektiva, čini se da kod naših košarkašica odmora puno baš i nema, samo kratke pauze. Evo, o čemu se radi? Vi i sada trenirate svakodnevno, je li tako?
1: Pa da, evo, upravo ste kazali, možda je ovo baš period kada naše igračice koji su u prethodnoj sezoni napravili jedan fin iskorak, jako su mlade i puno treba vremena za neke stvari da ispravite i onda nekako nam je period ovo kad se završi liga u martu mjesec, dugačka je pauza, onda je potrebno da djevojke koje su trenirale nekih 7-8 mjeseci liga nastavi taj neki kontinuitet rada, jer ne treba imati velike pauze kada je trenažni proces u pitanju i upravo na otklanje nekih grešaka individualne, naravno i kolektivne koji su bili u toku sezone je upravo period april, maj, juni i evo mi treniramo do 3. jula. Naše djevojke marljivo rade, što je veoma bitno, pored svojih obaveza i fakultetske, evo, škola je bila i završena, tako da smo prezadovoljni da one dolaze i da se trude da ispravi neke svoje greške.
0: Mm-hmm. Neke su, kako ste malo prije kazali, na fakultetu, a neke u srednjoj školi, jel?
1: Da, da, da, upravo mlada nam je ekipa, evo mi pokušavamo da kroz njih napravimo još veći iskorak. Naravno da je malo i problem, pošto te djevojke nemaju iskusni igrača pored sebe, da uče od nekoga, jednostavno prepuštene su sebi i mislim da je to jedan i problem današnje ženske košarke, dok u moje vrijeme mi smo imali nekoga da učimo. Jednostavno taj neki vakum je da nema više tih stari iskusni igračica, da kažemo. Mm-hmm. I djevojke, evo, kroz trenere, kroz treninge i sve te utakmice nastoji da napreduju.
0: I da budu upravo one koje su iskusnije u timu. Evo da se osvrnemo na prethodnu sezonu, može se reći da je napravljen jedan značajan iskorak, pa evo malo da kažemo više detalja.
1: Pa moram da kažem da mi svake godine imamo mlađu ekipu i da nastavimo uvijek da gro naše igračica bude naravno iz Bosne i Hercegovine, Tuzle, Tuzlan kantona i drugih gradova i pokušavamo dati priliku njima da one dokažu sebe kroz naravno utakmice. Mi možemo trenirati koliko hoćemo, ali ako nema utakmica, onda je problem za djevojke koje ne igraju. I onda se svodimo znači na jednu ili dvije strankinje. Naravno nekad dođe situacija, ako je situacija da se borimo za opstanak ili da smo u nekoj situaciji kritično, da dovedete treću strankinju koja možda bude tu mjesec dana, jednostavno da bi opstali u ligi, što je veoma bitno, a da bi naše djevojke stekli neko iskustvo kroz te djevojke. Tako da evo, to je neki način rada i želje da što veći broj naših djevojaka iskoristi tu svoju šansu da napreduje i da nas možda sutra ode negdje manje da igra i na drugom nivou.
0: Mm-hmm, na višem
1: nivou, slučaju, da.
0: Da. Jedan od pokazatelja kvalitetnog rada jeste i poziv, naravno, u onu najveću, odnosno reprezentaciju.
1: Da, da.
0: Pa evo, s tim u vezi, koliko ste u ovom aspektu zadovoljni, koliko igračica je trenutno u reprezentaciji?
1: Pa moram da kažem da smo stvarno prezadovoljni. Ja lično isto mislim da smo napravili veliki iskorak. Dvije naše djevojke su u reprezentaciji u 20, Azra Bećirević, naš kapiten, i Jadna Halilović koja je 2008. godište, još uvijek juniorka, znači dobila je poziv za U20 među 14 djevojaka, što je za nas kao klub veliki uspjeh i evo nadamo se da naše djevojke to uspješno odrađuju kada je u pitanju reprezentativne nastupe i trenažni proces i mi u klubu nastavimo stvarno te djevojke pripremimo kada odu u reprezentaciju da ispunjavaju sve uslove koje selektor traži od njih, naravno stručni štab, počev naravno od reda rada, discipline i svi drugi stvari, a svakako i zadataka koji selektor traži, jer naravno nijedan trener radi isto, ali evo mislim da naše djevojke to uspješno odrađuju i da su prilagodili svakom treneru ili selektoru kome gdje odu u reprezentaciju, što je veoma bitno za igračice.
0: Mm-hmm, da osvjetlaju obraz.
1: Naravno, naravno, naravno. Mm-hmm. I mi smo prezadovoljni tim.
0: Mm-hmm. Evo, nova sezona svakako da nam

0: je poprilično daleko, pa evo da malo da kažemo kada zapravo startate u novoj sezoni i kakva su očekivanja onako neka, možda i rano, ali ipak...
1: Pa dobro, mislim, da bismo nešto napravili, neki iskreno mi već imamo plan i program, već smo, znači, stručni štab će ostati isti, znači, trener je Siniša Omljenović, pomoćni trener je Mirza Oštraković, mladi Bekim Zukanović sa mlađima, Adan Husić koji će raditi kondicione pripreme, imamo tu članove upravnog odbora i već smo napravili jedan ovaj projekat i način kako da se radi, znači pauza je od 3. jula, neka do 1. augusta je bukvalno pauza, onda od 1. augusta do 17. će imati plan i program koji će djevojke da radi samostalno i onda od 17. augusta znači kreću one pripreme, ja kažem visinske kondicione koje će se održavati na stadion Tušanji, na Ilinčici, tako da ovaj, i onda sezona starta 12. ja mislim 10. ili 12. oktobra. Imat ćemo puno ovaj trenažni ovaj utakmica, znači u vidu treninga, naravno bit će tu utakmica koja će biti otvorenog tipa za naše građane. I mislim evo da zadovoljna sam zato što naše djevojke koje su igrali prošle sezone su tu s nama. Jedna djevojka će nam ide za Ameriku što je jako veliki uspjeh za nas da studira. Mm-hmm. Nahla Smajlović, tako da ovaj gro djevojaka je tu. I naravno uvijek moramo dovesti jednu ove sezone i planiramo jednu strankinju za početak. Ono malo prije sam kazala, da bi naše djevojke imale više prostora za igru, za dokazivanje. Naravno, ako to sve bude išlo onako kako mi zamišljamo, da će ostati na jednoj strankinji, ako se ukaže ovaj, da moramo dovesti još jednu, onda ćemo to da... Naravno, zavisi, bitno je da djevojke zdrave, da nemaju problema sa povredama, sve to utiče i na trening, i na rad, i utakmice, a ovaj, na kraju krajeva zdravlje je veoma bitno. Tako da, evo, mislim da smo u jednom procesu jako dobrom i ne samo da pravimo pripreme, već planiramo i za sljedeću sezonu, jednostavno morate imati nekakav dugoročni plan.
0: Mm-hmm. I držati se toga.
1: Upravo
0: jer
1: tako.
0: Jer one opet nose neko i breme tradicije i historije ovoga kluba.
1: Upravo ste.
0: Evo, s tim u vezi imali ste i godišnicu od osvajanja titule prvaka Evrope. Okupili ste brojne nekadašnje igračice, igračice koje su u svakom slučaju proslavile sam klub, sebe, državu u tim vremenima. Kako je prošlo ovo okupljanje?
1: Pa moram da kažem da smo prezadovoljni, stvarno. Jedinstvo ima nešto što mnogi klubovi nemaju, i tradiciju i uspjehe, i možemo biti ponosni na to. I ovo što ste vi kazali, naše djevojke imaju to breme, nose sa sobom. I ja uvijek kažem njima, djevojke, nas svako hoće da pobijedi, vi ste svima ovaj...
0: Kako, na piku.
1: Da, na piku, i jednostavno morate to da prihvatite i to treba pozitivno gledati, ovaj, da se vi svakome ovaj, žele da vas pobijedi. Možda u drugim utakmicama drugačije gledaju, ali kroz jedinstvo i kad igraju s jedinstvom to želi. Naravno da je 37 godina jedan veliki period, ali čovjek to ne zaboravlja i sjeća nas uvijek nekako emotivna, i djevojke koje su došle i sportski radnici, prijatelji kluba, naši vjerni sponzori, kažem građani Tuzle, bilo je jako, jako lijepo i drago mi je da su došle djevojke iz bivše Jugoslavije koji su nam, evo i one, doprinjele da to onako lijepo proslavimo i da imamo jednu ovaj sliku i poruku iz Tuzle da je Tuzla evropski grad i da je Tuzla, da su građani Tuzle i Bosna i Hercegovina otvorena za sve građane iz bilo kog svijeta da dolazi, bila Evrope ili svijeta.
0: Tako je, slažem se sa vama. Na taj način se svakako čuva tradicija, ali se čuva i nekim aktivnostima koje tek započinjete. Odnosno, na jesen planirate memorijalni turnir posvećen velikanima jedinstva. Pa evo, za kraj ovog razgovora šlag na tortu, evo da najavimo o čemu se radi.
1: Pa evo, moram da kažem da smo mi, ovaj, imamo trenera Mihajla Mikija Vukovića koji svi znamo šta je, ko je bio, koji je postavio temelje uspjeha košarkaš kluba jedinstva, i upravo će biti ovaj memorialni turnir posvećen treneru Mihajlu Mikiju Vukoviću, zatim Timi Džebo, svi znamo kakva je to košarkašca bila i čovjek, i Anti Ramljak koji je bio isto trener u jedinstvu i koji je ostao veliki duboki trag u redovima jedinstva i našeg grada Bosne i Hercegovine. Tako da smo, ovaj, iako je prošle godine memorialni turnir bio posvećen Timi Džebo, ove godine smo htjeli da proširimo i da to bude na jednom i većem nivou i da se ljudi koji su stvarno doprinijeli ovaj, vrhunskom sportu u gradu Tuzli nikada ne zaboravi. I evo, to nam je, ovaj, već smo krenuli znači, u organizaciju tog turnira i moram da kažem da su ljudi već prepoznali to i moram da, iako možda nije način da se to

0: putem televizije, ali ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim i vama kao televizijskoj kući i svim našim sponzorima, prijateljima kluba. I evo, već smo krenuli, kažem, u tu organizaciju. Moram da se zahvalim BH Telekomu, koji je bio naš partner i prošle godine, koji će biti i ove godine. I znate, bez financija vi ne možete, i onda možete i planirati ako već imate neke financije spremne za organizaciju turnira ili bilo čega drugoga. Mm-hmm. Tako da, evo, mislim da je vrijeme da krenemo da o tome već pričamo i da građani Tuzle dođu u što većem broju. To je 19. i 20. septembar, i da ćemo na sve moguće načine to uraditi onako dostojanstveno kako su zaslužili ovi ljudi koji su dali pečat ovome gradu.
1: Tako je, gradu, klubu, regiji, čitavoj.
0: Upravo tako.
1: Evo još na kraju da još jednom ponovimo kada sezona tačno počinje za naše jedinstvo, i malo da pozovemo i navijače. Ne znam koliko evo dolaze, koliko sa tim aspektom zadovoljni, da vas podrže, pogotovo u ovim prvim utakmicama kada se sve nekako zahuktava i kada je potrebna i po najviše ta podrška našim košarkašicama.
0: Pa evo, uvijek to pričamo da grad Tuzla u zadnje vrijeme stvarno nema publike, i da li je to bilo koji sport, i evo ja pokušavam i pokušat ćemo svi zajedno da to uradimo, da publika dođe u što većem broju, i vjerujem da će ljudi prepoznati, evo možda je ovaj turnir početak nečega, da ljudi dođu, jer to će biti gosti nam iz Novog Sada, ekipa znači iz Srbije, ekipa iz Bara, Crna Gora, naše komšije Ivanović i mi. Mislim da će to biti jedna jako lijepa košarkaška pristava gdje će gledalci moći uživati u košarci, i evo i ujedno i pripremne utakmice za Liju koja počne 10. ili 11. oktobra. Tako da evo, nekako smo to nekako sve ukomponovali da budemo svi nekako i zadovoljni, i da imamo i pripremi utakmica, i da ostavimo pečat svega ovoga, i da ovaj turnir postane tradicionalni, evo već druga godina je, znači, tako da ćemo to pokušati da svake godine iz godine u godinu i našim građanima Tuzli, da publika dođe što više i da bude što više utakmica u neka kvalitetni, da bi naši građani došli i uživali u košarci. Ja uvijek kažem, kada dođete i uživo gledate, sve je to drugačije. Evo, ja se vratim na fudbal, mi uživamo na Trgu slobode, kada su naši momci koji se srce na terenu, koji se plasirali, znači u sljedeći krug. Ali možete zamisliti kako je tamo kada našim navijačima koji su tamo, recimo u Americi, to je sasvim drugačije od onoga što mi doživljamo na Trgu. I zato kažem, uživo je sve ljepše, i pozivam da naša publika dođe da raste s našim djevojkama, jer one to zaslužuju. Odriču se svega, i mislim da možemo zajedničkim snagama to da dignemo na puno veći nivo.
1: Evo, hvala vam na izdvojenom vremenu, lijepo ste to kazali za kraj ovog razgovora. Ja vam svakako želim sreću kada krene zapravo sezona za jedinstvo. Za sada se pripremate polako, pa nadamo se naravno uvijek i što boljim rezultatima naših mladih košarkašica. Hvala još jednom.
0: Hvala nama.
1: Hvala. A evo, ja ću još jednom na kraju ponoviti da smo razgovarali sa Marom Lakić-Brčaninović, predsjednicom Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: 600 grama, 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Rumunije, uključujući predstavnike kompanija, startupa, univerziteta, istraživačkih organizacija, javnih institucija i investicijske zajednice. U Tuzli se održava dvodnevna vježba spašavanje Kopšićki brod 2026. U organizaciji službe civilne zaštite i specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle. Vježba je koncipirana kao simulacija realnog incidenta na vodi, spašavanja i saobraćajne nesreće i gašenja šumskog požara s ciljem suočavanja i brzog odgovora u slučaju nesreće. Vježba je nastavljena i danas. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a u okviru prethodno pokrenutog naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice, Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa TK organizuje radionicu za studente pod nazivom Kulturocid. Učesnici radionice govore o kulturocidu kao dijelu genocida i etničkog čišćenja tokom agresije na Republiku BiH, s posebnim osvrtom na paljenje Orientalnog instituta i Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, rušenje Aladža džamije u Foči, Ferhadija džamije u Banja Luci, te rušenje džamija, vakufske imovine i stradanje imama u zaštićenoj zoni Srebrenice. U okviru kampanje Nasilje nije rješenje, Omladinski resursni centar Tuzla danas organizuje panel diskusiju posvećenu prevenciji nasilja i jačanju saradnje relevantnih aktera u zajednici. Panel diskusije okuplja predstavnike obrazovnih institucija, roditelje, stručne saradnike, predstavnike nadležnih institucija, organizacije civilnog društva i građane zainteresovane za unapređenje sigurnosti i dobrobiti djece i mladih. Cilj događaja je otvoriti dijalog o izazovima nasilja u zajednici, predstaviti primjere dobre prakse te potaknuti zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u prevenciji nasilja. Mjesna zajednica Solina danas obilježava Dan mjesne zajednice prigodnim programom kojim će biti odata počast poginulim borcima, a potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. Centralni dio manifestacije biće organizovan na stadionu Studenac, gdje će biti održan veliki kulturno-zabavni program. Nastupit će učenici osnovne škole Solina, Ivona Grgić i sa Balkante folklorni ansambl Panonija. Fudbalska reprezentacija BiH doputovala je u San Jose, a dolazak u Kaliforniju označio je početak završne faze priprema za jedan od najvažnijih susreta BiH tima na prvenstvu. Dolazak reprezentacije izazvao je pažnju BiH javnosti, posebno zbog činjenice da Zmajeve očekuje duel koji može donijeti novi veliki rezultat za fudbal BiH. Zmajevi su stigli u Kaliforniju s jasnim ciljem da se što bolje pripreme za susret sa Amerikom. Muška košarkaška reprezentacija BiH doputovala je u Zenicu i obavila prvi trening pred nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i meč protiv Turske, koji se igra u četvrtak 2. jula. Nakon ovog susreta izabranike selektora Darija Gergija očekuje gostovanje reprezentacije Srbije u Beogradu 6. jula, čime će završiti prvu fazu kvalifikacija. Danas u Bosni i Hercegovini u drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra mogući su uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radio Tuzle.
Hvala za pažnju.

pažnju. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Bosnu i Hercegovinu je definitivno. Bosnu i Hercegovinu je definitivno ovih dana zahvatio toplotni val. Trenutna temperatura je 25, ali tokom dana će porasti za neki 10 stepeni Celzijusa, tako da se temperature očekuju iznad 35 stepeni Celzijusa. Sa visokim temperaturama posljedično dolazi i veća potrošnja vode. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla uputili su apel našim građanima da racionalnije koriste naše vodne resurse tokom toplih dana, kako bismo uspjeli sačuvati stabilnost vodosnadbivanja na području našeg grada. S tim u vezi mi se trenutno nalazimo ispred Tuzlanskog vodovoda kako bismo sa direktorom preduzeća Ajdom Berbićem govorili upravo o ovoj temi. Evo, kako sam malo prije kazala, i danas temperature u Bosni i Hercegovini će da budu iznad 35 stepeni Celzijusa, s tim u vezi građani više troše vodu ovih dana. Kakva je trenutna situacija što se tiče vodosnabdivanja?
1: Pa trenutna situacija što se tiče vodosnabdivanja možemo reći u neku ruku stabilna. Međutim, moramo biti svjesni trenutka i momenta gdje živimo i šta se dešava u čitavoj okolini, znači u čitavoj Evropi. Svjedoci smo da je malte ne u čitavoj Evropi toplotni val, taj je već 7 dana. Možda čak imamo i više sreće,

0: taj puni intenzitet tog toplotnog vala nije pogodio Bosnu i Hercegovinu na način kako je pogodio Španiju, Francusku, Holandiju, dijelove Velike Britanije. Mi to pratimo, naravno da je moramo pratiti da bi znali kako ćemo obezbijeti uslugu stanovništvu 24 sata. Što se tiče javnog komunalnog preduzeća, vodovodi, kanalizacija, ja zaista više izbjegavam neke stvari da apelujem na stanovništvo. Svaki puta kad apeluješ na stanovništvo, potrošnja vode se poveća. Tako da je kontraproduktivno. Ljudi su postali previše konforni, toliko je hedonizma, toliko je ti nekih lijepih stvari da i baš briga zašto neko ne može ili neće imati, troše nemilice vodu. Voda kad shvate ili ne mogu shvatiti ili neće da shvate, ja mislim da je to jednu ruku i bezobrazno, da se voda ne može ni kupiti, ni napraviti, ni dobiti. Vodu ako ne budemo sačuvali i tretirali na način na koji treba, svi ćemo biti u problemima. Javno komunalno preduzeće vodovodi i kanalizacija, deo Tuzla je u proteklom periodu nastojala da izvorišta u kojima su bile određene količine vode manje crpi, odnosno manje ih raubuje, kako bi ta voda, odnosno ti bazeni u Spečkovom polju i sa akumulacije Modraca nismo koristili, tako da onog momenta kad i to počnemo koristiti, to znači da počnemo koristiti rezerve. U ovom trenutku vodosnabdjevanje je ovakvo, evo, nadamo se da će ovaj toplinski val za 2-3 dana proći i čim on prođe, mi se nadamo da će doći malo i do osvježenja i da je, međutim, i to kratkotrajno osvježenje će u stvari samo donijeti stabilizaciju. Nama treba duži vremenski period da se dese neke padavine ili da nemamo velike temperature, da ljudi jednostavno počnu racionalno koristiti vodu. Voda se danas koristi za sve, sem ono što je prvo, a to je ova javnozdravstvena higijenska funkcija koja je čovjeku je neophodna voda za život, odnosno da bi preživio mora piti vodu. Bez struje, bez grijanja, bez svega drugog se može, međutim bez vode je zaista ne može, jer svi organizmi traže jednostavno vodu. Međutim, voda se koristi u druge stvari, ljudi to uopšte ne poštuju i gotovo. Tek vjerovatno kad dođe do problema, ja se nadam da neće doći do problema, onda će se suočiti s posljedicama ovakvog neracionalnog trošenja vode. Jer ne može niko objasniti, mi smo za protekli vikend imali preko 75% povećanu potrošnju vode. Dakle, ono što se troši u svim periodima, malte ne, udvostručilo se za kratko vrijeme i mi jednostavno te vode nema. Mi znate da mi vodu dovlačimo iz opštine Kladanj, odnosno grada Kladnja, Živinica. Sve sad ćemo, nadam se, da što duže budemo mogli da postojenje za interventno vodosnabdjevanje na Cariku ne palimo, tako da je dosta kompleksno.
1: Ili sva izvorišta rade u suštini u punom kapacitetu, malo prije ste spomenuli da nekak čuvate ipak za august, ili najkritičnije ljetne dane.
0: A ta izvorišta u punom kapacitetu, kada kažemo da je toplica već na 150 litara, ali ona je negdje već na 200, to su oni minimum, ona može pasti još neki 20 litara i teško će biti i zahvatati. Zatim imamo izvorišta sa Vela Zatoče, Tarevčice, sedam vela, tu imamo jedan bunar konstantan, to je sedam vela izvorište koje daje oko 100 litara, sve ostalo je u drastičnom opadanju, tako da jednostavno hidrometeorološka situacija je takva da zahtijeva da ljudi jednostavno počnu racionalno da se odnose prema vodi. Vode ima i mi ćemo je obezbijeti, međutim količinama neograničenim sigurno da neće neko moći trošiti.
1: A uzrok je prije svega šta? Da li je to punjenje bazena, zalijevanje travnjaka, pranje tepiha i slično?
0: Ma svega pomalo. Kad uzmete, znate, ljudi, imamo dosta ljudi koliko su, ajmo reći, koji tu uopšte ne tiču apel, imamo tako ista divni ljudi, pogotovo djece, čak djeca roditelje slikaju i šalju nam fotografije i video zapise kako neracionalno troše vodu i ali jednostavno to dok se svijest ne promijeni, da jednostavno ljudi ne shvate da vodu mogu kupiti u prodavnici, otići kupiti plastičnoj boci ili staklenoj za pića, za sve ostalo jednostavno vodu ne možeš kupiti niti je možeš napraviti. Tako da malo samo savjesti i svijest prema odgovornosti, prema trenutku u kojem živi, to je jednostavno tako.

0: da ovaj svaki apel koji kažemo može biti samo kontraproduktiv. Ja samo kažem, voda nije nepresušno javno dobro, dakle voda ako je ne budemo tretirali, koristili na način na kakav treba, svi ćemo se suočiti s posljedicama nedostatka.
1: Evo, spomenuli ste malo prije postrojenje na Ceriku. U kojim uslovima dolazi zapravo do pokretanja ovog postrojenja?
0: Pa jednostavno to postrojenje dolazi kada nam tri glavna bunara, to su Mosnik, bunar, tri glavna rezervara, dakle Cerik, Ši selo i Mosnik, kada jednostavno imaju potrošnju tako da jedno, ne možete u vrijeme kad se pune nadopuniti, odnosno da bi imao sistem 24 sata. Onda se pali i ovaj membranske linije, tri linije po 100 litara u zavisnosti koliko treba ovaj radi. Još je nismo faktički ovaj stavili u puni pogon, ali nije isključeno da već danas ili sutra ovaj jedna linija bude uključena, jer ove temperature zaista i to ova potrošnja koja se dešava, naravno opadanje izvorišta je drastično, jednostavno na izvorištima se pojavljuje nedostatak vode i to je jednostavno kružni tok u prirodi.
1: I evo još da pomenemo visinske zone, kakva je trenutna situacija, imate li plan za eventualne blagovremene reakcije u slučaju nedostatka vode?
0: Pa visinskim zonama se bavi javna vatrogasna, u stvari za visinske zone je najviše vezana u stvari civilna zaštita koja u saradnji sa službom za komunalne poslove daje naloge tamo gdje fali vode da se cisternama odvuče i onda se uspostavlja program putem povjerenika u mjesnim zajednicama kako bi građani kojima fali voda za piće gotovo. Ja se nadam da ćemo mi u ovoj godini zajedno sa gradom početi realizaciju ovoga višedecenijskog projekta vodosnabdjevanja visinskih zona i da ćemo za neke 3-4 godine biti prvi grad sa 100% pokrivenošću javnog vodosnabdjevanja.
1: Evo, i još na kraju kratko, rekli ste da apeli u suštini i nemaju tako dobar odziv kako bismo očekivali kod naših građana. S tim u vezi, šta onda na kraju poručiti građanima? Kako da se ponašaju u ovim ljetnim danima?
0: Pa ja mogu još jednom zaista reći da ljudi jednostavno pokušaju da shvate da racionalno korištenje vode povećava sigurnost vodosnabdjevanja. Ako se voda bude rasipala, trošila nemilice, zaljevala, prali auti, punili bazeni, prali čilimi, tepisi, raznorazne, ne znam nija stvari, zaljevali bašte do iznemoglosti, desit će se ono što će se desiti, a to je ako se nedostane vode, onda ćemo jednostavno gledati kako ćemo to da prevazići.
1: Nadamo se da neće doći do toga u svakom slučaju, ali pratit ćemo.
0: Jeste.
1: Hvala vam na izvrnjeme.
0: Hvala i vam.
2: Radio Tuzla. 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Veliki

0: 0908 ili 0352-51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrve.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U fokusu drugog dana konferencije Energetski zaokret 2, južna interkonekcija, gas i nafta. Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026 povezao stručnjake iz oblasti zdravstva, energije i mobilnosti. U Tuzli je održana dvodnevna vježba spašavanje Kopšićki brod 2026. U okviru kampanje Nasilje nije rješenje organizovana panel diskusija posvećena prevenciji nasilja. Festival Teatar pod zvijezdama okupio ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Fudbaleri BiH stigli u San Jose gdje su nastavili s pripremama za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U Tuzli je održana dvodnevna konferencija Regionalna i energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu su bili uz regionalnu energetsku sigurnost, stabilnost snabdijevanja, investicioni ciklusi i ubrzanje energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Prvog dana razgovarano je o energetskoj povezanosti regiona, sigurnosti snabdijevanja i strateškim partnerstvima. Poseban akcenat bio je na regionalnoj saradnji i investicijama u energetski sektor. U fokusu drugog

0: jedinicama i službi hitne medicinske pomoći.
1: Nakon intervencije vatrogasaca uslijedilo je medicinsko zbrinjavanje troje povrijeđenih. Timovi službe hitne medicinske pomoći uvježbavali su trijažu, pružanje prve pomoći i transport unesrećenih. Lejla Kuluglija Memišević, načelnica službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.
2: Ta tri povrijeđena su prvo kategorisana po prioritetima i onda smo krenuli u zbrinjavanje. Treća osoba je bila zarobljena u autu, tako da nismo mogli prići dok je nisu vatrogasci potpuno oslobodili, onda smo prišli i išli u zbrinjavanje. Generalno, zašto ovo u stvari sve radimo, jeste da uvježbamo našu zajedničku saradnju, još da bude bolja, da budemo učinkovitiji.
1: Ovakve vježbe omogućavaju službama da provjere koordinaciju i uvježbavaju postupanje u situacijama u kojima svaka sekunda može odlučivati o spašavanju života, rekli su Amir Zonić, koordinator mjesta nesreće, i Sead Mustajbašić, komandant specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle.
3: Sve osobe su spašene u Zlatnom satu, koji je jako bitan kada su u pitanju hitne intervencije, i osobe su prevezene na Univerzitetski klinički centar. Što se tiče današnjeg scenarija i svih službi koji su učestvovali, jako sam zadovoljan koordinacijom i komunikacijom. Svi su pokazali dobra znanja pri radu sa operativnim standardnim procedurama koje mi svakodnevno primjenjujemo i na terenu i pri realnim situacijama.
4: Znači, sve je proteklo u najboljem redu. Ja sam prezadovoljan sa radom ovog tima koji je spašavao, znači, povrijeđene osobe iz vozila. Nije niko povrijeđen, odrađeno je sve po procedurama Svjetske organizacije za spašavanje, znači, ljudi u saobraćajnim nesrećama, i nadam se da će tako postupati, ne daj Bože, ako budu imali priliku da spašavaju u stvarnom vremenu. Ovo, vidjeli se, 21 minut im je trebao da izvade osobu iz vozila, a nama je najbitniji taj prvi sat. Znači, u tom jednom satu 90% osoba ostane živa. Posle jednog sata onda je već pitanje.
1: U vježbi su učestvovali pripadnici policije, profesionalne vatrogasne jedinice, službe hitne medicinske pomoći Crvenog križa, radioamateri i zaposlenici Centra za socijalni rad. Zajedničkom vježbom još jednom su potvrdili spremnost za brz i koordiniran odgovor u vanrednim situacijama.
5: U narednim minutima slijede agencijske vijesti.
6: Prošireni kolegi predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Prošireni kolegi je sa dnevnog reda skinuo izmjene i dopune zakona o ličnoj karti u drugom čitanju. Sa dnevnog reda su skinute izmjene zakona o Agenciji za istrage i zaštitu, prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima, kao izmjene zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijskih struktura BiH zbog neispunjenja poslovničkih uslova za razmatranje. Na zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava skinuti izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zaključak kojim preporučuje poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Preporukom se poslodavcima sugeriše da gdje god je to moguće pomjere početak radnog vremena, kao i da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, u skladu sa važećim propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i region dovele su do značajnijeg rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. U posljednjih nekoliko dana došlo je do značajnog povećanja potrošnje električne energije kupaca Elektroprivrede BiH, uglavnom uzrokovanih povećanim korištenjem klima uređaja. Prosječno povećanje potrošnje u odnosu na potrošnju iz mjeseca maja odgovara iznos od oko 20%, navodi se u saopštenju.
7: Vijesti iz svijeta.
6: Izraelska vojska je rano jutro srušila stambene zgrade i civilne objekte širom sjeverne i južne Gaze, praćena artiljerijskim granatiranjem i žestokom pucnjavom u područjima pod svojom kontrolom. Rušenja su uslijedila usred kontinuiranih izraelskih kršenja primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra.

0: 2025. godine. Izraelske snage izvele su tri rušenja velikih razmjera preostalih kuća i objekata sjeveroistočno od Khan Yunisa i u južnom dijelu pojasa Gaze, rekli su lokalni izvori i svjedoci. Ruska protivvazdušna odbrana presrela je i uništila 419 ukrajinskih dronova tokom prethodne noći, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane na društvenim mrežama. Pripojeno Crnomorsko poluostrvo Krim, susjedni ruski region Krasnodar i glavni grad Rusije Moskva bili su među 19 teritorija koje su bile ciljane. Državljani Kine, Rusije i Turske i dalje dolaze do Zapadnog Balkana bez viza, a potom pokušavaju nastaviti put prema Evropskoj uniji, upozorila je Frontex, agencija Evropske unije za graničnu i obalnu stražu u svojoj najnovijoj procjeni rizika. Frontex je upozorio da će migracijska kretanja na Zapadnom Balkanu i dalje održavati dešavanja na istočno-mediteranskoj ruti, te da će pojedine nacionalnosti nastaviti koristiti bezvizni pristup zemljama regiona kako bi pokušali nastaviti put prema Evropskoj uniji.
1: Vraćamo se lokalnim temama. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a u okviru prethodno pokrenutog naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa TK organizovao je radionicu za studente pod nazivom Kulturocid. Učesnici radionice govorili su o kulturocidu kao dijelu genocida i etničkog čišćenja tokom agresije na BiH, s posebnim osvrtom na paljenje Orijentalnog instituta i Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, rušenje Aladža džamije u Foči, Ferhadija džamije u Banja Luci, te rušenje džamija, vakufske imovine i stradanje imama u zaštićenoj zoni Srebrenice. U organizaciji Omladinskog resursnog centra Tuzla danas je u ateljeu Ismet Mojezinović održana panel diskusija o temi Nasilje nije rješenje, zajedno do preventivnih rješenja za vršnjačko nasilje. Događaj je okupio predstavnike prosvjete, roditelje, stručnjake i nadležne institucije s jednim ciljem, prelazak sa teorije na konkretna sistemska rješenja. Senada Ahmetović.
2: Kampanja Nasilje nije rješenje nastala je kao direktan odgovor na sve izraženiji problem među mladima. Koliko je situacija alarmantna, najbolje potvrđuju zastrašujući podaci UNICEF-a. Čak svako peto dijete doživjelo je neki oblik vršnjačkog nasilja, a koji se najčešće seli u virtuelni prostor, čineći online nasilje najzastupljenijim i najteže uočljivim oblikom zlostavljanja, kaže Mirela Biković-Blagovčanin, omladinska aktivistkinja i članica ORCA Tuzla.
3: To su ogromne brojke, ako shvatimo je to svako peto dijete na svijetu, zato smo danas tu, da i mi njima kažemo neke podatke, ali evo i da vidimo šta građani i mladi kažu, kako i oni misle da se možemo boriti sa ovim problemom. Oni se suočavaju sa nekim stvarima sa kojima se mi nismo suočavali, to je online nasilje, o kojoj mi čak ni ne znamo još uvijek toliko, jer je to nekako nova stvar koja se dešava, gdje vaše dijete može biti u vašem stanu, u svojoj dječjoj sobi i ne biti tu sigurno. Biti stalno pod nekim izrugivanjem, a da roditelj toga nije ni svjestan jer se dijete stidi, tako da problem je dosta širok i izlazi upravo iz tih školskih dvorišta, ide čak i u naše kuće jer danas su telefoni svuda sa nama, tako da mislim da današnji mladi nisu uopšte ni u kakvoj zavidnoj situaciji.
2: Događaj je na jednom mjestu okupio prosvjetne radnike, predstavnike nadležnih institucija, roditelje i mlade. Sinergija porodice, škole i nadležnih institucija jedini je put do kreiranja sigurnog ambijenta.
3: Ključna stvar u stvari i prevencije jeste da roditelj bude uključen i da učenik bude uključen. Jer posljedice međuvršnjačkog nasilja nisu samo za potlačenu osobu i za nasilnika, nego i za posmatrače. I dijete koje je posmatrač vršnjačkog nasilja u školama, bilo to osnovna škola, srednja škola, fakultet, apsolutno nije važno, trpi posljedice.
2: Događaju je prisustvovala i Tajra Jogunčić, ističući da je ključ uspjeha upravo u zajedničkom djelovanju i razbijanju tabua o ovoj temi.
4: Pošto sam ja mlađa generacija, smatram da kada pričamo nekako se i bolje oslobađamo i rješavamo lakše te probleme i nije nekako toliko to više i zataškano.
2: Razmjena iskustava i mapiranje izazova sa terena poslužit će kao temelj za naredni ključni korak, a to je izrada stručnog priručnika koje će škole praktično primjenjivati u svom svakodnevnom radu s učenicima.
3: Gdje će škola tačno imati šta je to prvi znakovi koji se dešavaju, kako na njih da reaguju, da upravo ne bi došlo do te eskalacije. Tako da naš priručnik o prevenciji

0: prevenciji vršnjačkog nasilja je naš konačni cilj i da kasnije škole to u stvari uklope u svoje protokole, jer svaka škola ima pravo na svoj protokol.
1: Kampanja Nasilje nije rješenje jasno poručuje da prevencija ne smije biti samo slovo na papiru, zato što je zaštita djece i mladih zajednička odgovornost od koje niko nema pravo okrenuti glavu.
2: Mjesna zajednica Solina danas obilježava Dan mjesne zajednice prigodnim programom, kojim će biti odata počast poginulim borcima, a potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za građane. Centralni dio manifestacije bit će organizovan na stadionu Studenac u Solini, gdje će biti održan kulturno-zabavni program. Nastupit će učenici osnovne škole Solina, Ivona Grgić, Isa Balkan, te folklorni ansambl Panonija.
3: Iz kulture.
2: U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama sinoć su organizovani izložba i slikarska radionica Mirsada Hadžiefendića, koncert Denisa Hadžića, a scena Maska iz Šapca izvela je predstavu Iskušenje. Aleksandra Andrić.
4: Manifestacija Teatar pod zvijezdama 2026 omogućila je sinoć ljubiteljima umjetnosti u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla uživanje u dijelima Mirsada Hadžiefendića, koncertu Denisa Hadžića te predstavi Iskušenje scene Maska iz Šapca. Mithat Kušljugić, predstavnik Art Teatra, organizatora manifestacije.
5: To su naši prijatelji Aneta i Ivan Tomašević, zvijezde u Srbiji, glumačke zvijezde i televizijske i filmske, a naročito pozorišne, sa puno i bezbroj nagrada. Tako da se nadamo da ćemo večeras imati jako lijep predstav, odnosno ja znam već da je to jako lijepa predstava. Pored toga, evo, iza nas je koncert Denisa Hadžića. Imamo jako lijepu izložbu Mirsada Hadžiefendića i njegovu likovnu radionicu. Ono što je zanimljivo, recimo, za večeras je da će svi gosti ovdje, posjetitelji ovoga festivala, praviti jednu zajedničku sliku. Dakle, svako po jedan potez na slici, to će biti veoma zanimljiv umjetnički zadatak.
4: Umjetnik Mirsad Hadžiefendić svojim je dijelima i energijom dodatno doprinio ljepoti sinošnje večeri.
6: Tu sam kao animator likovni i zahvaljujem se Mirsadu Kušljugiću koji me pozvao da večeras tu gostujem. Trenutno ovu sliku koju radimo, radi čitava bašta. Znači, svi ćemo da slikamo i to će biti usporena na ovu večer.
4: Večeras će u okviru Teatra pod zvijezdama organizatori Art Teatar izvesti predstavu Galeb Panonski.
3: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je rad u Salt Lake Cityju i okrenula se završnim pripremama za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama u 16. finala FIFA svjetskog prvenstva. Izabranici Sergeja Barbare zastigli su u San Jose, gdje će biti smješteni uoči jednog od najvažnijih susreta na turniru. Za danas u San Francisco planirane službene medijske aktivnosti reprezentacije BiH, kao i službeni trening. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se po našem vremenu u srijedu na četvrtak u 2 sata ujutro.
3: Vremenska prognoza.
2: U srijedu u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače naoblačenje sa sjeverozapada, koji će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 32 do 37 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuki, Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priča o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
1: Ko piše istoriju?
0: Saznajte uz Mundialis.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru.

vetru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
0: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
1: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
0: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
1: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
0: Najvažnije preglede sa utakmica.
1: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okolicu.

okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Barbara biješe čvrsta, široka, Barbara biješe naša dika, Barbara, Barbara lijepa ko slika, kad si vidio, gospe draga, kako je stasita sprijedi straga. To je prova staroga kova, to je krma što sitno se drma, kad vješto promiče između molova, ko mlada krčmarica između stolova, o Barba, Barba, gdje nam je Barbara.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Na početku vijesti dana.
2: U fokusu drugog dana konferencije Energetski zaokret 2, Južna interkonekcija, gas i nafta. Sistem EU Summit Tuzla Kanton 2026 povezivao stručnjake iz oblasti zdravstva, energije i mobilnosti. U Tuzli je održana dvodnevna vježba spašavanje Kop Šički brod 2026. U okviru kampanje Nasilje nije rješenje organizovana panel diskusija posvećena prevenciji nasilja. Festival Teatar pod zvijezdama okupio ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Fudbaleri BiH stigli u San Jose, gdje su nastavili pripreme za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama na svjetskom prvenstvu.
1: U Tuzli je održana dvodnevna konferencija Regionalna energetska sigurnost i održivi investicioni ciklus Energetski zaokret 2. U fokusu drugog dana bila je Južna interkonekcija gas i nafta.
3: Drugog dana konferencije Energetski zaokret 2 u fokusu su bili gas, nafta, električna energija, južna interkonekcija, pravedna tranzicija i razgovori o ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Konferencija kojoj su prisustvovali predstavnici energetskog sektora Srbije, Hrvatske, Crne Gore, kao i iz cijele Bosne i Hercegovine je ispunila, čak i nadmašila očekivanja, istakao je Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
4: Mislim da smo poslali vrlo jasne poruke da moramo zajednički raditi u narednom periodu, da sve moguće političke barijere moramo ostaviti po strani i da se moramo pozabaviti izgradnjom energetske infrastrukture. Vrlo bitan panel na početku je bio između gospodina Ginkela i premijera Nikšića, gdje su razgovarali o južnoj interkonekciji i značaju koji Sjedinjene Američke Države imaju na području Federacije Bosne i Hercegovine, ali sigurno i na području ovoga regiona. S druge strane, ministarski panel je stvarno otvorio nove perspektive i saradnje i u komunikaciji sa ostalim učesnicima ovog panela. Vidim da su prezadovoljni, da ih raduje buduća saradnja. Ne samo da je Bosna i Hercegovina dobila benefite od ove konferencije, nego mislim da su i međusobno preostale države, a to su Srbija, Crna Gora i Hrvatska, međusobno dobile jedan značajan kohezivni faktor. Danas evo komuniciramo i sa direktorima preduzeća iz oblasti nafte, gasa i električne energije, koji su stvarno objektivno izrekli svoje probleme. Mislim da se to sve sumira u jednu kratku rečenicu, a to je da moramo mnogo raditi zajedno i moramo graditi novu infrastrukturu da bismo obezbijedili sigurnije i neovisnije energetske sisteme svih naših država.
3: Svi učesnici razmišljaju na isti način, a do sada nije bilo prilike da razgovaraju zajedno.
5: Generalno, ako uzmijete sva neka 3-4 sektora, to su vam gas, nafta, električna energija, obnovljivi izvori, svi smo se nekako usuglasili da su neka zakonska rješenja i neke razlike, odnosno propisa Evropske unije, onoga što mi danas živimo u Bosni i Hercegovini, temelj, odnosno uzrok nekih osnovnih zajedničkih problema. Naravno da je svaki energent za sebe specifičan i da problemi naravno nisu isti, ali nekako zajednički menilac, zajednički faktor su ta neka, ajmo reći, zakonska rješenja koja se moraju, ajmo reći, vrlo brzo donijeti kako bi se otkočili procesi koji su sada nama na putu razvoja svakog za svog sektora.
6: Naš sistem zapušten 30 godina bez ulaganja, energetski bilans je u stalnom padu i čitava priča koju

0: Abdić, komandir odjeljenja profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
1: Mi smo imali jednu osobu uklješteno u vozilu koje je, kao što vidite, na boku bilo. To je veoma kompleksna intervencija i veoma opasna, da kažem tako, i za spasioce i za samu osobu koja je već zarobljena u vozilu. Inače, tim naš BH Rescue i inače profesionalna vatrogasna jedinica je usvajamo, radimo na tome, redovno se uvježbavamo po pravilima svjetske spasilačke organizacije. Tako da ovo danas što smo mi prikazali, to su protokoli i preporuke koje je svjetska spasilačka organizacija preporučuje vatrogasnim jedinicama i službi hitne medicinske pomoći.
0: Nakon intervencije vatrogasaca uslijedilo je medicinsko zbrinjavanje troje povrijeđenih. Timovi službe hitne medicinske pomoći uvježbavali su trijažu, pružanje prve pomoći i transport unesrećenih. Leila Kuluglija Memišević, načelnica službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla.
2: Ta tri povrijeđena su prvo kategorisana po prioritetima i onda smo krenuli u zbrinjavanje. Treća osoba je bila zarobljena u autu, tako da nismo mogli prići dok je nisu vatrogasci potpuno oslobodili, onda smo prišli i išli u zbrinjavanje. Generalno, zašto ovo u stvari sve radimo, jeste da uvježbamo našu zajedničku saradnju, još da bude bolja, da budemo učinkovitiji.
0: Ovakve vježbe omogućavaju službama da provjere koordinaciju i uvježbavaju postupanje u situacijama u kojima svaka sekunda može odlučivati o spašavanju života, rekli su Amir Zonić, koordinator mjesta nesreće, i Sead Mustajbašić, komandant specijalizirane mješovite jedinice grada Tuzle.
3: Sve osobe su spašene u zlatnom satu, koji je jako bitan kada su u pitanju hitne intervencije, i osobe su prevezene na Univerzitetski klinički centar. Što se tiče današnjeg scenarija i svih službi koji su učestvovali, jako sam zadovoljan koordinacijom i komunikacijom. Svi su pokazali dobra znanja pri radu sa operativnim standardnim procedurama koje mi svakodnevno primjenjujemo i na terenu i pri realnim situacijama.
4: Znači, sve je proteklo u najboljem redu. Ja sam prezadovoljan sa radom ovog tima koji je spašavao, znači, povrijeđene osobe iz vozila. Nije niko povrijeđen, odrađeno je sve po procedurama svjetske organizacije za spašavanje, znači, ljudi u saobraćajnim nesrećama, i nadam se da će tako postupati, ne daj Bože, ako budu imali priliku da spašavaju u stvarnom vremenu. Ovo, vidjeli se, 21 minut im je trebao da izvade osobu iz vozila, a nama je najbitniji taj prvi sat. Znači, u tom jednom satu 90% osoba ostane živa. Posle jednog sata onda je već pitanje.
0: U vježbi su učestvovali pripadnici policije, profesionalne vatrogasne jedinice, službe hitne medicinske pomoći Crvenog križa, radioamateri i zaposlenici Centra za socijalni rad. Zajedničkom vježbom još jednom su potvrdili spremnost za brz i koordiniran odgovor u vanrednim situacijama.
5: U narednim minutama slijede agencijske vijesti.
6: Prošireni kolegij predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine skinuo je sa dnevnog reda današnje sednice prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona BiH, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka NDH. Prošireni kolegij je sa dnevnog reda skinuo izmjene i dopune zakona o ličnoj karti u drugom čitanju. Sa dnevnog reda su skinute izmjene zakona o Agenciji za istrage i zaštitu, prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima, kao izmjene zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijskih struktura BiH zbog neispunjenja poslovničkih uslova za razmatranje. Na zahtjev Zajedničke komisije za ljudska prava skinut je izvještaj o radu Vijeća ministara za prošlu godinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike zaključak kojim preporučuje poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Preporukom se poslodavcima sugeriše da gdje god je to moguće pomjere početak radnog vremena, kao i da zaposlenicima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva, u skladu sa važećim propisima iz oblasti rada i radnih odnosa. Visoke temperature koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu i region dovele su do značajnijeg rasta potrošnje električne energije, prije svega zbog pojačanog korištenja rashladnih uređaja. Ipak iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH poručuju da je elektroenergetski sistem stabilan i da postoje dovoljne količine električne

0: energije za uredno snabdijevanje svih kupaca. U posljednjih nekoliko dana došlo je do značajnog povećanja potrošnje električne energije kupaca Elektroprivrede BiH, uglavnom uzrokovanih povećanim korištenjem klima uređaja. Prosječno povećanje potrošnje u odnosu na potrošnju iz mjeseca maja odgovara iznosu od oko 20%, navodi se u saopštenju. Izraelska vojska je rano jutro srušila stambene zgrade i civilne objekte širom sjeverne i južne Gaze, praćena artiljerijskim granatiranjem i žestokom pucnjavom u područjima pod svojom kontrolom. Rušenja su uslijedila usred kontinuiranih izraelskih kršenja primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine. Izraelske snage izvele su tri rušenja velikih razmjera preostalih kuća i objekata sjeveroistočno od Khan Yunisa i u južnom dijelu pojasa Gaze, rekli su lokalni izvori i svjedoci. Ruska protivvazdušna odbrana presrela je i uništila 419 ukrajinskih dronova tokom prethodne noći, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane na društvenim mrežama. Pripojeno Crnomorsko poluostrvo Krim, susjedni ruski region Krasnodar i glavni grad Rusije Moskva bili su među 19 teritorija koje su bile ciljane. Državljani Kine, Rusije i Turske i dalje dolaze do Zapadnog Balkana bez viza, a potom pokušavaju nastaviti put prema Evropskoj uniji, upozorila je Frontex, agencija Evropske unije za graničnu i obalnu stražu u svojoj najnovijoj procjeni rizika. Frontex je upozorio da će migracijska kretanja na Zapadnom Balkanu i dalje održavati dešavanja na istočno-mediteranskoj ruti, te da će pojedine nacionalnosti nastaviti koristiti bezvizni pristup zemljama regiona kako bi pokušali nastaviti put prema Evropskoj uniji.
1: Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a u okviru prethodno pokrenutog naučnog projekta Zavičajna istraživanja Srebrenice, Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona organizovao je radionicu za studente pod nazivom Kulturocid. Učesnici radionice govorili su o kulturocidu kao dijelu genocida i etničkog čišćenja tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu sa posebnim osvrtom na paljenje Orientalnog instituta i Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu, rušenja Aladža džamije u Voči, Ferhadija džamije u Banja Luci, te rušenje džamija, vakovske imovine i stradanje imama u zaštićenoj zoni Srebrenice. U organizaciji Omladinskog resursnog centra Tuzla danas je u ateljeu Ismet Mojzinović održana panel diskusija o temi Nasilje nije rješenje zajedno do preventivnih rješenja za vršnjačko nasilje. Događaj je okupio predstavnike prosvjete, roditelje, stručnjake i nadležne institucije s jednim ciljem. Prelazak sa teorije na konkretno sistemsko rješenje.
2: Kampanja Nasilje nije rješenje nastala je kao direktan odgovor na sve izraženiji problem među mladima. Koliko je situacija alarmantna, najbolje potvrđuju zastrašujući podaci UNICEF-a. Čak svako peto dijete doživjelo je neki oblik vršnjačkog nasilja, a koji se najčešće seli u virtuelni prostor, čineći online nasilje najzastupljenijim i najteže uočljivim oblikom zlostavljanja, kaže Mirela Biković-Blagovčanin, omladinska aktivistkinja i članica ORCA Tuzla.
3: To su ogromne brojke, ako shvatimo je to svako peto dijete na svijetu, zato smo danas tu, da im i njima kažemo neke podatke, ali evo i da vidimo šta građani i mladi kažu, kako i oni misle da se možemo boriti sa ovim problemom. Oni se suočavaju sa nekim stvarima sa kojima se mi nismo suočavali, to je online nasilje, o kojoj mi čak ni ne znamo još uvijek toliko, jer je to nekako nova stvar koja se dešava, gdje vaše dijete može biti u vašem stanu, u svojoj dječjoj sobi i ne biti tu sigurno. Biti stalno pod nekim izrugivanjem, a da roditelj toga nije ni svjestan jer se dijete stidi, tako da problem je dosta širok i izlazi upravo iz tih školskih dvorišta, ide čak i u naše kuće jer danas su telefoni svuda sa nama, tako da mislim da današnji mladi nisu uopšte ni u kakvoj zavidnoj situaciji.
2: Događaj je na jednom mjestu okupio prosvjetne radnike, predstavnike nadležnih institucija, roditelje i mlade. Sinergija porodice, škole i nadležnih institucija jedini je put do kreiranja sigurnog ambijenta.
3: Ključna stvar u stvari i prevencije jeste da roditelj bude uključen i da učenik bude uključen. Jer posljedice međuvršnjačkog nasilja nisu samo za potlačenu osobu i za nasilnika, nego i za posmatrače. I dijete koje je posmatrač vršnjačkog nasilja u školom, bilo to osnovna škola, srednja škola, fakultet, apsolutno

0: Nije važno, trpi posljedice.
1: Događaju je prisustvovala i Tajra Joguncić, ističući da je ključ uspjeha upravo u zajedničkom djelovanju i razbijanju tabua o ovoj temi.
2: Pošto sam ja mlađa generacija, smatram da kada pričamo nekako se i bolje oslobađamo i rješavamo lakše te probleme i nije nekako toliko to više i zataškano.
1: Razmjena iskustava i mapiranje izazova sa terena poslužit će kao temelj za naredni ključni korak, a to je izrada stručnog priručnika koje će škole praktično primjenjivati u svom svakodnevnom radu s učenicima.
3: Gdje će škola tačno imati šta je to prvi znakovi koji se dešavaju, kako na njih da reaguju, da upravo ne bi došlo do te eskalacije. Tako da naš priručnik o prevenciji vršnjačkog nasilja je naš konačni cilj i da kasnije škole to u stvari uklope u svoje protokole, jer svaka škola ima pravo na svoj protokol.
1: Kampanja Nasilje nije rješenje jasno poručuje da prevencija ne smije biti samo slovo na papiru, zato što je zaštita djece i mladih zajednička odgovornost od koje niko nema pravo okrenuti glavu.
4: Mjesna zajednica Solina danas obilježava Dan mjesne zajednice prigodnim programom kojim će biti odata počast poginulim borcima, potom upriličen kulturno-zabavni sadržaj za sve građane. Centralni dio manifestacije biće organizovan na stadionu Studenac u Solini, gdje će biti održan veliki kulturno-zabavni program. Nastupit će učenici osnovne škole Solina, Ivona Grgić i Isa Balkan, te folklorni ansambl Panonija. Danas se obilježava Svjetski dan asteroida. Tim povodom astronomsko društvo Polaris Tuzla organizuje otvoren događaj za sve građane. Večeras s početkom u 21 sat u prostorijama kuće Plamena Mira održat će stručno predavanje, a ulaz je slobodan. Više nam je kazala Leila Selimović, članica astronomskog društva Polaris Tuzla.
5: Danas je 30. juni, obilježava se Svjetski dan asteroida. Mi smo pripremili večeras jedno predavanje, naravno za sve građane Tuzle, također i za posjetioce iz Europe koji su tu u sklopu programa Balzikamp. Nakon predavanja vezano za asteroide će naravno biti posmatranje teleskopima, tako da pozivamo još jednom sve građane da nam se večeras pridruže. Što se tiče Svjetskog dana asteroida, to je događaj koji se obilježava širom svijeta, podiže svijest o asteroidima, o izučavanju asteroida i o tome da li oni eventualno predstavljaju prijetnju. Mislim da je trenutno najpoznatiji Apophis asteroid koji ćemo moći da vidimo 2029. godine. Imamo već misije koje će sletjeti na taj asteroid, da ga izučavaju. Također, 2029. godina će biti proglašena internacionalnom godinom asteroida.
4: U okviru manifestacije Teatar pod zvijezdama sinoć su organizovani izložba i slikarska radionica Mirsada Hadži Efendića, koncert Denisa Hadžića, a scena Maska i Šapca izvela je predstavu Iskušenje.
6: Manifestacija Teatar pod zvijezdama 2026 omogućila je sinoć ljubiteljima umjetnosti u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla uživanje u dijelima Mirsada Hadžiefendića, koncertu Denisa Hadžića te predstavi Iskušenje scene Maska iz Šapca. Mithat Kušljugić, predstavnik Art Teatra, organizatora manifestacije.
7: To su naši prijatelji Aneta i Ivan Tomašević, zvijezde u Srbiji, glumačke zvijezde i televizijske i filmske, a naročito pozorišne sa puno i bezbroj nagrada. Tako da se nadamo da ćemo večeras imati jako lijepu predstavu, odnosno ja znam već da je to jako lijepa predstava. Pored toga, evo, iza nas je koncert Denisa Hadžića. Imamo jako lijepu izložbu Mirsada Hadžiefendića i njegovu likovnu radionicu. Ono što je zanimljivo, recimo, za večeras je da će svi gosti ovdje, posjetitelji ovoga festivala, praviti jednu zajedničku sliku. Dakle, svako po jedan potez na slici, to će biti veoma zanimljiv umjetnički zadatak.
6: Umjetnik Mirsad Hadžiefendić svojim je djelima i energijom dodatno doprinio ljepoti sinošnje večeri.
8: Tu sam kao animator likovni i zahvaljujem se Miri Kušugiću koji me pozvao da večeras tu gostujem. Trenutno ovu sliku koju radimo

0: Radi čitava bašta, znači svi ćemo da slikamo i to će biti usporena na ovu večer.
1: Večeras će u okviru Teatra pod zvijezdama organizatori Art Teatar izvesti predstavu Galeb Panonski.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je rad u Salt Lake Cityju i okreće se završnim pripremama za duel sa Sjedinjenim Američkim Državama u 16. finala FIFA svjetskog prvenstva. Izabranici selektora Sergeja Barbareza su stigli u San Jose, gdje će biti smješteni u oči jednog od najvažnijih susreta na turniru. Za danas u San Francisco planirane službene medijske aktivnosti reprezentacije BiH, kao i službeni trening. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se po našem vremenu u srijedu na četvrtak u 2 sata ujutro. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo pretežno sunčano. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti, u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Tuzla i Banja Luka 36, Sarajevo 25, Mostar 39 i Bihać 34 stepena Celsijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jačino oblačenje sa sjeverozapada koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni Celzijusa, na jugu do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijusa. Nadprosječno visoke temperature u stalni priliv toplijeg zraka kod osjetljivih osoba će dovesti do jačanja tegoba. Neophodno je pridržavati se preporuka nadležnih službi, izbjegavati duže boravke na otvorenom u toplijem dijelu dana, provoditi mjere zaštite od UV zračenja i vrućine. Hronični bolesnici, trudnice, djeca i stariji trebali bi maksimalno reducirati aktivnosti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, u noći problemi sa snom.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Joga nije samo fizička aktivnost, već životna filozofija koja nas uči kako se povezati sa tijelom, umom i prirodom. Na zapadu se joga već duže vrijeme priznaje kao pomoćna metoda u liječenju određenih poremećaja i bolesti. Koliko je joga korisna, svjedoči i činjenica da sve više i vrtići uvode neke laganije vježbe. Jogi vježbe za djecu. O sve popularnijem praktikovanju joge u našem programu danas razgovaramo sa Disom Klopić, certificiranom učiteljicom joge iz Internacionalne akademije za jogu Tuzla. Dobro nam došla.
2: Bolje vas našla. Hvala na pozivu.
1: Evo za početak da malo pojasnimo našim slušalcima i gledalcima od kada postoji Internacionalna akademija za jogu u Tuzli i šta je svrha?
2: Internacionalna akademija joge Bosne i Hercegovine nastala je prošle godine sa idejom da po prvi put u našoj zemlji, Bosni i Hercegovini, omogućimo svim zainteresovanima da steknu znanje, iskustvo i međunarodno priznat certifikat, tako da mogu voditi časove joge i podučavati širom svijeta.
1: Evo, kako se postaje certificirana učiteljica joge?
2: Prije svega potrebno je završiti obuku za instruktora joge. Dakle, prema među...
1: Znači, instruktor pa učitelj. Yes. Aha, to nije jedno isto.
2: Nije. Instruktor je osnovni nivo obuke. Aha. Da. Prema međunarodnim joga standardima, dakle, da bi se steklo zvanje instruktora joge, potrebno je pohađati obuku pri instituciji koja ima akreditovan program. Naš program je akreditovan pri Yoga Federation of Europe i pri nadležnom ministarstvu. Prema tim standardima program obuke obuhvata 200 časova teorije i yoga prakse. I sa našim certifikatom, dakle, instruktori mogu otvoriti svoj yoga studio u svim zemljama svijeta. A kada je riječ o obuci za učitelje joge, da bi se steklo zvanje učitelja joge, potrebno je završiti osnovni nivo obuke, dakle obuku za instruktora. Potrebno je steći iskustvo u radu sa polaznicima i zatim pohađati napredni nivo obuke u trajanju od još 350 sati. Što se tiče te obuke, ona se obično dešava u trenutku kada naš učitelj procijeni da je kandidat spreman za napredni viši nivo obuke.
1: I zamislite, imate, jesu sve tako učiteljice lijepe?
2: Svi mi imamo svoju unutrašnju ljepotu i sve učiteljice dođu do nje.
1: To je mudar odgovor. Da. Evo, recite mi, šta je zapravo joga?
2: Joga je disciplina samorazvoja. Uh-huh. Stara je više od 5000 godina. Oslanja se na učenje starih mudraca Indije, koji su podučavali kako možemo dostići unutrašnje oslobođenje. Kako mi u jogi to nazivamo, stanje mokše ili kajvalja, mukti. To je stanje koje možemo izjednačiti sa istinskom srećom. Danas je joga sve najpopularniji metoda koja se koristi za njegovanje zdravog životnog stila, jer doprinosi u svim oblastima ljudskog života.
1: I stekla je veliku popularnost i kod nas.
2: Jeste, stekla je veliku
1: popularnost. Posljednjih godina pogotovo.
2: Tako je, zato pa mediji su doprinijeli i društvene mreže, ljudi sve više izlaze u javnost i pokazuju svoja znanja i vještine, tako da je dostupno. Ko se interesuje ima beskrajne mogućnosti da dođe do informacija, a znanja se stiče kroz učenje, kroz akreditovane obuke i kroz svoje lično iskustvo dolazimo do znanja, a informacije su nam svakako dostupne. Također, za jogu htjela sam još da kažem da ljudi pogrešno smatraju da je to samo fizička vježba. To želim da naglasim.
1: Ma dobro je da smo došli do fizičke vježbe. Bilo je govora da je sekta.
2: Da.
1: U godinama je važilo, pa to su one sekte, kakva je joga.

0: toga.
1: Jeste, pa to je neznanje. To je neznanje, mi sve što ne znamo damo neku definiciju, ne znamo ni šta to znači, ne interesujemo se, nego već unaprijed imamo izgrađen neki stav. E, joga nas baš uči kako da izađemo iz tog obrasca i da svemu damo priliku da zapravo mi proučimo i istražimo i da donesemo mi svoju odluku, a ne ono što smo čuli ili doživjeli, što su nam drugi rekli.
0: Tako, evo, rekli ste da joga nije samo fizička aktivnost.
1: Nije, ona nas uči kako da upravljamo svojim tijelom, disanjem,
0: dakle života.
1: Tako je. Disanjem i misaonim procesima. Kako da osluškujemo svoje tijelo i um. Jer nažalost danas većina ljudi nema razvijenu svijest o svom tijelu i umu, što je zapravo zapostavljanje onog najvažnijeg u životu, a to jeste lični razvoj. Mi smo tu da rastemo i da se razvijamo. Zato što je ljudsko tijelo je savršena mašina. Znači, mi smo najinteligentniji oblik postojanja sa ogromnim potencijalima. I tako da naše tijelo nama uvijek, na primjer, šalje signale i upozorenja ako postoji neki problem u sistemu, u tijelu. Šalje signale i također emocije, neprijatna emocija, svaka nosi poruku. Da pogledamo malo dublje u sebe na to mjesto kako bi razriješili tu unutrašnju napetost prije nego što dođe do stanja depresije, anksioznosti ili nekog težeg zdravstvenog oboljenja.
0: Pa evo, dok li čovjek došao kad ne zna da diše pravilno, ono osnovno što treba da radi, i za mnogi ćete čuti, kaže, opredijelio sam se za jogu da bi naučio tehnike disanja. Koliko je to važno?
1: To je...
0: Koliko ima smisla kad
1: naravno. Naravno, mnogo je važno, ali tu su početni koraci. Jer ne postoji krivica, dakle, mi ne znamo to, ali nismo krivi zato što nas niko nije učio. Ni naši roditelji, ni školski sistem obrazovanja, dakle, ni oni nisu imali to znanje, tako da nas niko nije učio o tome. Ali kad mi sad imamo informaciju, mi imamo svjesnost o tome da sami biramo da naučimo. Znači, više nas ne opravdava neznanje. Jer već kad imamo informaciju da postoje tehnike kako da naučiš, da unaprijediš svoje zdravlje, svoj sistem i kvalitet života podigneš na jedan veći nivo, onda ti donosiš odluku. Zapravo nećeš da ignorišeš informacije. Nećeš da uđeš u taj proces.
0: Da, gdje je joga pokazala najveće benefite?
1: Pa na svim nivoima ljudskog postojanja. Dakle, na fizičkom nivou poboljšava fleksibilnost, izdržljivost, snagu i pokretljivost. Dok um čisti od napetosti, nagomilanog stresa, unutrašnje konfuzije, povećava koncentraciju i dovodi zapravo do jasnoće uma.
0: E sad, ono što je interesantno jeste da mnogo ima tih pravaca, stilova, kako se već kaže u jogi, i sad kad neko hoće da se posveti, kako znati koji odabrati, a evo vi nam objasnite koji su to. I je uopšte bitno obratiti pažnju na to.
1: Tako je. Ljudi su svi različiti i jedinstveni. I baš iz te različitosti nastala je potreba i za različitim pravcima i stilovima. Tako da... joga odgovara svima, samo treba pronaći svako svoj stil i način izražavanja. Postoje osnovni pravci joge, na primjer to su rađa joga, kraljevska joga, koja kroz put razvoja svjesnosti dovodi do unutrašnje jasnoće uma, do tišine i mudrosti. Postoji džnana joga, to je put dubokog istraživanja i spoznaje istine kroz mudrost. Postoji bhakti yoga, to je predanost božanskom. Karma yoga odnosi se na bezuslovno služenje drugima i kroz to se dolazi do stanja dobrote. I postoji hatha yoga, koja obuhvata i integriše u sebe sve ove elemente, povezujući tijelo, um i duh.
0: A vi praktikujete hatha?
1: Mi praktikujemo hatha jogu. Dakle, to su pravci joge. A kad se govorimo o stilovima, tu se misli na fizički aspekt joge, koji je samo jedan korak u jogi, jedna stepenica. Tako da fizičke vježbe, način izvođenja asana, postoji različiti stilovi. Dakle, svaka škola je otvorala, pravila neki svoj serijal i položaj tijela.

0: stila, tako da postoji mnogo stvarno stilova, ali najpoznatiji su hatha yoga, vinyasa, yin i ashtanga yoga. Tako da bih preporučila svakoj osobi koja je zainteresovana za jogu da isproba više stilova i da se malo više informiše o tome. Naravno, prije donošenja odluke za pohađanje časova joge, osoba bi se trebala informisati da li ta osoba koji vodi program zapravo ima certifikat od akreditovane ustanove. Da. Jer prije svega znanje,
1: svi se sad svačim bave.
0: Tako je. Znanje i stručnost su osnova svega. Jer ne možemo zaista voditi časove joge tako što pročitamo knjige i naučimo određene položaje tijela. Postoji sistem kako se vodi položaj tijela, odakle se kreće, kako se vraća, kako se zaustavlja, kako se upravlja tim procesima. Onda bi svaki instruktor fitnessa, je li tako, mogao da vodi i časove joge. Da je joga samo fizička vježba.
1: Znači, ali treba tražiti učiteljicu.
0: Treba tražiti učiteljicu ili certifikovanog instruktora. Instruktor ima dovoljno znanja da vodi čas, on je obučen. Mi se godinama edukujemo, to je jako dug proces. Mi se edukujemo, ulažemo u svoje znanje, razvoj, kako bi pružili kvalitet zaista svojim polaznicima. Jer ovdje nema kraja u razvoju. To nije neka škola, neko znanje koje ćemo mi završiti, dobiti diplomu i sad cijeli život raditi.
1: To je cjeloživotno učenje.
0: To je cjeloživotno učenje i bitno nam je da osoba kod koje mi dolazimo da radi na sebi dalje, da se ona razvija, da nam stalno donosi neke novine, da podiže nivo svoje svjesnosti, energije, jer mi na časovima joge razmjenjujemo energiju. Nama je potrebno da osjetimo priliv te lijepe, nježne energije koja nam pomaže u našem razvoju.
1: Da. E, mnogima je asocijacija na jogu meditacija. I čućete da će mnogi reći, ma sve, ali kako da mirno sjedim, nema šansi da ja dostignem taj nivo, da ne mislim ni o čemu ni. Kako se to postiže i šta zapravo znači meditacija, koja je jako bitna, čak je i doktori sve više preporučuju?
0: Jeste. E, to je isto neznanje. Dakle, meditacija je sedmi korak u jogi.
1: Sedmi?
0: Da, ona je u...
1: Ja doći do njega.
0: Ljudi su izvukli tehnike joge, isto psihologija i razni drugi pravci koriste samo određene tehnike joge. Joga kada se živi i počne učiti kao cjelokupna filozofija, kao cijeli sistem, onda ima svoje korake i mi postepeno postižemo sve. Dakle, svaki čovjek može ostvariti sve dobrobiti joge, samo u skladu sa svojim tempom i u skladu sa svojim mogućnostima. Mi svoje polaznike učimo sve od početka, radimo postepeno, nježno i sa puno ljubavi i u granicama njihovih mogućnosti. Tako da ne postoji neki vremenski okvir kada mi možemo, moramo ili trebamo nešto dostići. To je ono što je prelijepo u praksi joge. Dakle, radiš u granicama prijatnosti, mogućnosti i prirodno se razvija svjesnost i povećavaju se granice.
1: Ako je meditacija sedmi korak, ovi šest, koji su?
0: To su, mi to kažemo, stepenice joge. Aha. Postoji osam stepenica. Prvi, jame, nijame, asane, znači položaj tijela su treći, asane, pranajame su tehnike disanja, dharana, koncentracija, priprema za meditaciju, koncentracija, meditacija i konačno osmi korak, stanje kao konačnog oslobođenja, dostizanje mokše, kajvalje ili muktija. Dakle, to su neke stepence, međutim, te stepence se ne prelazi kao stepence jedna po jedna, jasne, nego se praktikuju sve odjednom. Znači, radimo i asane, primjenjujemo i tehnike disanja, fokusiramo se, povlačimo svoja čula unutra, lagano, znači to sve pripreme za meditaciju. Moramo prva dva koraka, jame i nijame, se na primjer odnose na ponašanje, kako se ponašamo prema sebi i prema drugim ljudima, da prestanemo nanositi boli sebi i drugima. Budimo svjesnost o svom ponašanju. Kroz praksu asana, tjelovježbe, povezujemo se sa svojim tijelom, otpuštamo iz tijela nagomilane energetske blokade. Jer sva iskustva, stresovi, traume koje smo doživjeli, one se potisnu duboko u naše tijelo. svaki organ.

0: Svaki dio tijela je povezan sa određenom emocijom. Zato dolazi do nepokretljivosti tijela, zato dolazi do oboljenja.
1: I sad to treba otpuštati.
0: I onda kroz asane, to je prvi korak, zato idemo preko tijela jer je to nam najlakše, to nam je dostupno. I mi ulazimo u položaje gdje osvještavamo diše, unosimo svijest u taj dio tijela i lagano se otpuštaju tenzije, energetske blokade. Isto tako onda sljedeći korak praktikujemo i tehnike disanja, pranajame, gdje balansiramo energiju u našem tijelu. Imamo, kod većine ljudi se energija kreće sporednim kanalima, a postojimo, mi imamo potencijal da energija teče kroz glavni centralni energetski kanal koji se naziva sušumna nadi, koji prolazi duž kičmenog stuba od osnove kičme do tjemena glavi. Dakle, a okolo su sporedni nadi koji kruže oko glavnog nadija i nama cijeli život energija prolazi sporednim nadijima, tako da mi nikad nismo osjetili stabilnost, jasnoću i taj doživljaj kad nam energija teče centralnim energetskim kanalom. To je jedna druga dimenzija postojanja. I onda povlačimo, dakle, nakon pranajame usklađivanje energija u našem tijelu, vježbamo povlačenje čula, jer mi smo fokusirani vani, gledamo pogotovo danas, puno nam je fokus na vani, na šta ćemo raditi, šta se dešava, telefon, ovo, ono, i tako dalje. Dakle, učimo kako da zatvorimo oči i da čujemo svoje misli, počne da dolaze razni misli, boli tijelo, boli ovo, trni ovo, teško, ne možeš, ali ti polako povlačiš unutra, vraćaš fokus ili na dah, ili na svoje srce, nađeš neku tehniku koja tebi najviše prija da se povežeš sa sobom. E onda kad malo povučemo čula unutra, onda se koncentrišemo. Na primjer, imamo tu tehnike, najpoznatija je tratak, gledamo na primjer u jednu tačku ili u plamen svijeće i fokusiramo pogled. Dakle, da umirimo um, da se fokusiramo i onda prirodno ulazimo u stanje meditacije gdje se lagano otpuštaju te misli, misao dođe i prođe. Kao da stojimo na terasi i gledamo dole na autoput, auto prolazi, nećemo sad se naginjati ovako da vidimo gdje je otišlo ono auto. Samo vidiš misao, došla, prošla. Jer dokazano je da prosječan čovjek dnevno prima oko 60.000 misli. Odakle dolaze te misli, koje su nam korisne, koje nisu, gdje se one skupljaju, gdje one dalje idu, jesmo se mi njih oslobodili, mi o tome ništa ne znamo.
1: Napredak je individualan.
0: Yes.
1: Zavisi od osobe do osobe. Neki se brzo pronađu, brže napreduju, nekima treba vrijeme. Ali ne treba ništa siriti, sve je to normalno, je li tako da se ne predaju.
0: Tako je, to sve ovisi i do osobe koja vas vodi kroz program. Dakle, mi na prvom času svim polaznicima ukazujemo na to da se fokusiraju na sebe, na svoj razvoj, da se praksa izvodi zatvorenih očiju, ne gledamo okolo, ne gledamo tuđe granice mogućnosti, ne upoređujemo se sa drugima, bitni smo sami se. Prvi put možda u životu da učimo ljude da se fokusiraju na sebe, na svoj unutrašnji svijet. Neko jednostavno ima napredan nivo svijesti i kako nama profesor kaže, klupko se odmotava svojim tempom. Nekada mi tu uz podršku malo to ubrzamo, uz podršku, ali ono ide kako ide. Tako da nama je bitno naše klupko, ne gledamo, naučili smo cijeli život da gledamo u tuđi tanjir. I nama je bitno da mi podignemo naš nivo svjesnosti, naš razvoj, da krene barem minimalnim koracima, osjećat ćemo dobrobit mi u svom životu.
1: Ali evo, osim dobre volje, jesu bitne godine, tjelesna spremnost za jogu, ima li tu kakvih ograničenja?
0: Slobodna volja ili kako mi to kažemo, da unutrašnji impuls je osnova svega. Kad čovjek iznutra osjeti, ali hoću nešto da uradim, ajde idem da vidim, to je osnova svega. Sve dalje postižemo zajedno. Radimo zajedno u granicama mogućnosti, zato smo edukovani da svojim polaznicima pomognemo u svakom njihovom koraku sa puno nježnosti, strpljenja i ljubavi.
1: Moram vas još jedno pitanje interesantno pitati, o mnoge smo predrasude razbili i u ovim razgovorom. Za jogu se često veže i vegetarijanska ishrana, je li to istina ili predrasuda?
0: Da, tako je, to jeste tradicionalan pristup. Međutim,

0: To nije uslov da se praktikuje joga. To se i zapravo više radi o posljedici. Nakon duže prakse joge, naše tijelo samo osjeća šta mu prija, šta mu ne prija. I svi grublji ukusi, mirisi, intenzivni začin.
1: Teška hrana.
0: Teška hrana. Jednostavno nam ne prija. Osjećamo teškoću u želcu, teško nam je rad praksu, disat. I mi razvojem te svjesnosti počinjemo da donosimo sami drugačije odluke. Dakle, ne treba oko toga praviti problem. Joga to od nas ne zahtijeva. Ona samo radi na našem razvoju. A kad se mi razvijamo, počinjemo da donosimo kvalitetnije izbore i drugačije odluke, bolje za nas.
1: Dobro. A koliko se često preporučuje vježbanje joge da bi se postigli najbolji rezultati?
0: Pa početniku se preporučuje 2 puta sedmično da krene prva 3 mjeseca. Uz to on dobija tehnike koje svakodnevno radi, to je 5 do 10 minuta. Samo da stekne, da polako izađe iz obrazaca ponašanja. Naš um je uslovljen dosadašnjim iskustvima i mi smo programirani i postoji mnogo odbrambenih mehanizama, ograničavajućih uvjerenja i teško je naglo izaći iz toga. Dakle, mi reagujemo obično refleksno i automatski iz tih programa, tako da polako, postepeno joga nas uči kako da izađemo iz tih obrazaca i da donosimo svjesnije, bolje odluke i da reagujemo iz prostora mira i unutrašnjeg zadovoljstva. Tako da je to lagani korak. Znači, prva 3 mjeseca radimo zaista postepeno, nježno, da ne bih sve te, koje sam sad upravo, zato sam spomenula te mehanizme uvjerenja i obrasce ponašanja, kako ne bi odmah napali na to, bilo bi nam preteško. Zato ljudi krenu pa odustanu. Zato što uzmu veliki korak. Znači, kaže, sad ću krenuti od ponedeljka i onda sad ću ja to poduzeti, prestane, promijeni odmah mnogo navika. Ne možemo mi odjednom da prihvatimo, onda se brzo se vratimo. To je onda siljenje organizma i sistema i to je teško postići. Zato se ljudi vraćaju. Prestanu pušt, počnu pušt. Krenu na dijetu, vrate se.
1: Jedna dobra navika otvara i druge, jednu po jednu.
0: Jeste.
1: Taj sistem je bolji.
0: Tako da krenemo nježno, samo 5 minuta dnevno i onda se povećava. Onda počinjemo kod kuće da praktikujemo i tako. Sve je opet individualno, ali evo, 2 časa sedmično.
1: Koji su prvi rezultati koje primijetimo? Znate kako naš narod odmah čeka da vidi šta će osjetiti.
0: Pa da, ovo što najveći rezultati imam sa grupom joga za zdravo starenje. To mi je fascinantno, jer su to osobe koje, na primjer, dugo godine ili nikada čak nisu praktikovali nikakve ni fizičke vježbe, ni ništa, imaju 65 i više godina i oni dođu sa tako teškom pokretljivosti, imaju već neke i bolesti i povrede, operacije. I takve osobe nakon 3 do 4 časa samo kažu kako se osjećaju mnogo bolje, kako ustaju iz kreveta, kao primijetio sam jutro sam ustao, inače kad se probudim pa polako jednu nogu s kreveta, drugu nogu, da me neće u leđima, da neće kuk, kao nježno ustajem pa me to škljoca, ali kao sad ja sam sebe uhvatio da ustajem, znači probudim se i ustanem na noge. Osjećaju fleksibilnost i pokretljivost bolju, osjećaju priliv energije. Kako mi je jedna polaznica rekla, kao roditelji su mi rekli kao ti dobijaš negdje energiju, šta se s tobom dešava, ti si puno nekako energije, promijenila si se. Jako brzo možemo da osjetimo dobro mi, jer promijenimo fokus, učimo um da se fokusiramo na dobro, na sebe i razvijamo osjećaj zadovoljstva za životom i tako.
1: Zato i kažu da je joga, dakle, filozofija života.
0: Jest. Joga je mnogo više, dakle, na početku smo rekli joga nije fizička vježba, zato smo sve ovo i naveli. Joga je zapravo put ka svjesnijem, sretnijem, ispunjenijem i zapravo smislenijem načinu života. Životu sa smislom i svrhom.
1: A ti se hvala puno na ovom ugodnom razgovoru i veoma važnim informacijama.
0: Hvala vama mnogo na pozivu i nadam se da smo koristili, služili vašim gledaocima i slušaocima.
1: Jeste, svakako. Hvala puno. Poštovani slušaoci i gledaoci, naša gošća bila je Adisa Klopić, certifikovana učiteljica joge iz Internacionalne akademije za jogu. Ne govorim ništa, ne pusti se, uhvati ritam.
2: na 94.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Brazil.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari.

Dobrodošli u posljednje junsko izdanje emisije Završni udarac, u kojoj ćemo govoriti o najznačajnijim sportskim dešavanjima koja su obilježila prethodne dane. U najavi sadržaja izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjajnoj atmosferi dočekuje duel 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala sedmodnevne pripreme na Vlašiću u četvrtak u Zenici duel protiv Turske. Više od 200 veteranki i veterana rukometa iz Bosne i Hercegovine, zemalja bivše Jugoslavije i Rumunije na 9. međunarodnom turniru rukomet na zrno soli. Atletski klub Sloboda Tehnograd osvojio 18 medalja na prvenstvu BiH za juniore i juniorke u Rogatici. Međunarodni sport. Vozač Mercedesa George Russell pobjedio na velikoj nagradi Austrije svjetskog prvenstva Formule 1. Ovo je dio sadržaja u ovo sedmičnoj emisiji Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7. Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je još jedna istorijska utakmica koju za razliku od nekih prethodnih pristupamo rasterećeniji. Zmajevi Sergeja Barbareza su nakon nekoliko dana zasluženog odmora nastavili sa treninzima pred duel 16. finala svjetskog prvenstva sa jednim od domaćina Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon jučerašnjeg treninga prisutnim medijima se obratio naš sjajni štoper Tarik Muharemović, koji je duel sa Katarom propustio zbog crvenog kartona. Stvarno je prelijep osjećaj i veliki ponos što smo još jednom ispisali istoriju. Očekuje nas kao i uvijek borba sa 300% mogućnosti i srcem. Idemo po rezultat koji će nam omogućiti da ostanemo na turniru i produžimo svoj put na mundijalu. Znamo kakva je reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, svaki tim na mundijalu ima kvalitet. Analizirali smo sve njihove igrače i znamo šta nas očekuje, rekao je Muharemović. Svoje razmišljanje je podijelio i golman Mladen Jurkas, koji je istakao da mu se san ostvario. Što sam duže ovdje, snovi mi se sve više ostvaruju i nemam razloga da se žalim. Ovdje mi je zaista odlično. Ovaj rezultat nije došao slučajno. Mnogo razgovaramo među golmanima, najviše se i družimo, a nadam se da ću proći put kakav su prošli i oni. Atmosfera u ekipi je sjajna. Nije slučajno što smo ostvarili ovaj istorijski uspjeh. Sada se pripremamo za Sjedinjene Američke Države i idemo da im pomrsimo račune, rekao je golman borca. Zmajević će danas obaviti još jedan trening, a kasnije u toku dana po američkom vremenu putuju u San Jose, gdje će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Još jedna kratka informacija vezana za fudbal. Naime, Tuzlanska Sloboda je za novog trenera juniorske selekcije imenovala Emira Halilovića. Riječ je o bivšem igraču Crveno-Crnih, koji je nakon odlaska iz Rudarske 2 karijeru ponovo nastavio u fudbalskom klubu Tuzla City kao igrač prvog tima, te kao i trener njihove juniorske selekcije. Kao neko ko dobro poznaje klub i njegove vrijednosti, preuzet će vođenje naše juniorske ekipe u predstojećem periodu. Vjerujemo da će njegovo bogato iskustvo i igranje u velikim klubovima imati veliki doprinos u vođenju juniora, navodi se iz fudbalskog kluba Sloboda. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je sedmodnevne pripreme na Vlašiću te se vratila u Zenici, gdje će 2. jula igrati utakmicu 5. kola prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru protiv Turske. Zmajevi su pripreme počeli 21. juna sa 12 igrača, ali su se već drugi dan priključili i Jedin Atić te Aleksandar Lazić. Džanan Musa zbog povrede nije mogao doći, te on neće biti u kadru tima selektora Darija Đerđe za uzvratni meč protiv Turske u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici, a ni 6. jula u gostima u Beogradu u uzvratu protiv Srbije. Nažalost, neće igrati ni Emir Sulejmanović, koji je zbog problema sa Ahilovom tetivom na početku priprema došao da pozdravi i podrži svoje kolege iz reprezentacije. Neće biti ni Adnan Arslanagića, koji zbog povrede neće igrati, a selektor Đeđa je odlučio raditi s igračima koji imao na raspolaganju, odnosno nije odlučio slati nove pozive. Zbog pravila NBA lige, prva dva dana nije mogao trenirati ni Luka Garza, ali on je radio ostatak vremena kojeg su proveli na Vlašiću. Podsjetimo, Turska, Srbija i BiH su već izborile prolaz u drugu grupnu fazu

0: koja počinje krajem avgusta, ali će u preostala dva kola biti poznato iz koje će pozicije te sa koliko bodova nastaviti takmičenje. Zato je važna utakmica protiv Turske, a onda i gostujuća protiv Srbije. Selektor Đerđa na treninzima ima Alena Pjanića, Edina Atića, Aleksandra Lazića, Kenana Kamenjaša, Darka Talića, Adina Vrapca, Asima Gutića, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Luku Garzu, Reufa Livadića, Amana Šertovića, Aliju Islamovića i Stefana Simanića. Iz rukometnog kluba Sloboda su objavili da je stručni štab prve ekipe pojačalo poznato ime, čovjek koji istinski voli rukomet, Dževad Jahić. On će u narednom periodu obavljati funkciju pomoćnog trenera i biti desna ruka šefu stručnog štaba Emiru Suhoniću. Kako navode, njegovo bogato iskustvo i taktičko znanje bit će od neprocjenjivog značaja za naše ambicije u predstojećoj sezoni. Osim angažmana u prvom timu, Dževad Jahić preuzima i izuzetno važnu ulogu kao nadzornik omladinskog pogona. Saopštili su i Slobode. Također, Crveno-Crni nastavljaju svoju misiju građenja jake domaće baze i ulaganja u mlade talente. Svoj prvi profesionalni ugovor potpisao je Bilal Jusić. Ovaj 18-godišnji rukometaš koji pokriva poziciju desnog krila svojim je radom, zalaganjem i talentom pokazao da zaslužuje povjerenje stručnog štaba. Ostajemo uz rukomet. Više od 200 veteranki i veterana rukometa iz Bosne i Hercegovine, zemalja bivše Jugoslavije i Rumunije okupilo se prošlog vikenda u Tuzli na 9. međunarodnom turniru rukomet na zrno soli. Osim sportskog takmičenja, ovaj tradicionalni događaj još jednom je potvrdio da rukomet povezuje generacije i prijatelje, njegujući sportski duh, druženje i zajedništvo.
1: Tokom 4 dana turnira učesnici će osim na rukometnom terenu imati priliku obnoviti stara prijateljstva, ali steći neka nova poznanstva, što ovom događaju daje poseban značaj. Kako ističe Almir Grabčanović, član Udruženja veterana rukometnog kluba Sloboda Tuzla, ovogodišnje izdanje turnira okupilo je više od 20 ekipa i preko 200 učesnika.
2: Trenutno je negdje oko 22 ekipe, s tim što očekujemo u večernji sat na dolazak još 2-3 ekipe, tako da otprilike negdje baratamo cifrom od negdje oko 200 do 210 učesnika i pored ovih ekstremnih uslova mislimo da je jako dobar odziv. Ekipe imamo sa prostora bivšeg ex-Jugoslavije, znači sa Balkana od Makedonije do Slovenije i imamo iz Rumunije isto jednu ekipu, tako da možemo reći da je Balkan kompletan zastupljen.
1: Da je turnir rukomet na zrno soli odavno prerastao okvire sportskog takmičenja, potvrđuju ekipe koje mu se iz godine u godinu vraćaju. Mnogi učesnici iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Rumunije dio su ove manifestacije od njenog prvog izdanja. Ističući da ih u Tuzlu, osim rukometa, svake godine vraćaju prijateljstvo, gostoprinjstvo i atmosfera koju ovaj turnir njeguje.
3: I to prijateljstvo i drugarstvo između nas i veterana Slobode je fantastično i slobodno mogu da kažem vladaju neki bratski odnosi među nama i mi se ovdje osjećamo fantastično, kao da smo svoji na svome, domaći.
4: S obzirom da ja imam dosta godina i to su sve prijatelji koji ti viđaš, evo tako. Mi po cijelom Balkanu se družimo, kao što je kolega rekao, jel, organizator. Idemo od grada do grada, tako ljudi dolaze i k nama u Osijek i to je uvijek evo, veselje. I...
5: Pa mi smo od početka ovdje sa domaćinima, prvo oni su ljudi samim svojim po našim stvari kakvi su, ne zaslužili, to je gruba reč, ali mi smo prijatelji od prvih dana i uvijek rado dolazimo ovdje, jer prvo oni su gdje god da idu takvi kakvi su, takvi domaćini, tako da ne mogu da nađem prave reči da to opišem. Tako da kad nam je nešto dobro, mi to uvijek nastavljamo, tako i tradiciju dolaska u Tuzlu.
6: Mi smo tu već 9. put, sad smo saznali da je to 9. turnir, nama je velika čast sudjelovati na ovom turniru. Bili smo tu prvi gosti i svake godine nam je prelijepo i svake godine da ćemo dolaziti i unaprijed reći to. Mi imamo jednu veliku vezu sa Tuzlom jer je dečko iz Tuzle, Mile Mijačinović, igrao kod nas u Dobovi, tako da smo dosta s njima povezani. Grad soli, grad ljubavi, grad prijateljstva, stvarno nam se to sviđa i svake godine zadovoljstvom dolazimo tu.
1: Rukomet na zrno soli ove godine je potvrdio svoj status jednog od najvažnijih veteranskih sportskih događaja u regionu. Osim takmičarskog dijela, u prvom planu su druženje, međusobno uvažavanje i prijateljstva koja se njeguju godinama, zbog čega ovaj događaj za učesnike ima poseban značaj.
0: Na prvenstvu Bosne i Hercegovine za juniorke i juniore u Rogatici Atletski klub Sloboda Tehnograd osvojio

18 medalja, od čega 7 zlatnih, 6 srebrnih i 5 bronzanih, uz veliki broj ličnih rekorda i odličnih nastupa u svim disciplinama. Prvog dana posebno su se izdvojili Sanel Eminović, pobjednik na 110 metara prepone, Nikola Pavljašević koji je osvojio prvo mjesto na 1500 metara, te Ana Bećirović koja je slavila na 1500 metara. Vrijedne plasmane ostvarili su i Amer Bećirović, drugi na 400 metara, Jusuf Abdelrahman, drugi u skoku u dalj, Nuđejma Vrabac, druga u visu, kao i štafeta 4x100 metara, gdje je A ekipa Slobode u sastavu Nezirovac, Musić, Mojanović i Nasupović osvojila drugo mjesto, a Sloboda B u sastavu Mešković, Vrabac, Selimović i Bećirović treće mjesto. Benjamin Topčagić bio je treći na 100 metara, a Ahmed Hođić treći na 1500 metara. Drugog dana titule prvaka BiH su osvojili Amer Bećirović na 800 metara, Semina Mojanović na 800 metara, Ena Bećirović na 3000 metara, te štafeta 4x400 metara u sastavu Musić, Bećirović, Mojanović, Nasupović. Una Nasupović osvojila je drugo mjesto na 200 metara, dok su bronzane plasmane osvarili Benjamin Topčagić na 200 metara i Ajna Nezirovac u skoku u dalj. Vozač Mercedesa George Russell pobjedio je na velikoj nagradi Austrije svjetskog prvenstva u Formuli 1 nakon neizvjesne završnice i borbe sa Maxom Verstappenom iz Red Bulla. U posljednjim krugovima Russell je držao vodstvo dok mu se Verstappen postepeno približavao, a timski kolega Kimi Antonelli pritiskao je nizozemskog vozača u borbi za drugo mjesto. Russell je ostvario prvu pobjedu od uvodne trke sezone u Australiji, čime se vratio na drugo mjesto u ukupnom poretku vozača i smanjio zaostatak za Antonellijem na 40 bodova. Antonelli je sustigao i Verstappena u posljednjem krugu, ali je četverostruki svjetski prvak uspio zadržati drugo mjesto i ostvariti svoj najbolji rezultat ove sezone. Verstappenovo drugo mjesto potvrdio je napredak Red Bulla nakon što je tim za domaću trku u Austriji uveo značajnu nadogradnju bolida. Vozač McLarena Oscar Piastri završio je trku na četvrtom mjestu, dok je Lewis Hamilton na kraju pao na peto mjesto. Japanski motociklista Ai Ogura pobjednik je trke MotoGP šampionata za veliku nagradu Holandije u Asenu. Vozač Trackhausa zabilježio je svoju prvu pobjedu u kraljevskoj klasi. Ogura je ujedno postao prvi Japanac pobjednik MotoGP trke nakon 2004. godine kada je u svojoj domovini slavio Makoto Tamada. Drugo mjesto je zauzeo Ogurin timski kolega Španac Raul Fernandez, a treća pozicija pripala vozaču Aprilije Špancu Jorgeu Martinu. Italijanski teniser Jannik Sinner i dalje je prvi na ATP rang listi sa 13.450 bodova, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev, Kanađanin Felix Auger-Aliassime je četvrti, Amerikanac Ben Shelton peti, a Australijanac Alex de Minaur šesti teniser svijeta. Amerikanac Taylor Fritz je sedmi, Rus Daniel Medvedev deveti, dok je Italijan Flavio Cobolli i dalje deseti igrač svijeta. Srbijanski teniser Novak Đoković zadržao je osmu poziciju, a ima 3760 bodova. Đoković danas počinje svoj 21. nastup na Wimbledonu, a protivnik u prvom kolu trećeg Grand Slam turnira u sezoni bit će mu Kinez Yi Bing Wu. Bilo bi ovo sve što smo pripremili za emisiju Završni udarac u programu Radio Televizije 7 Tuzla. Budite sa nama i za 7 dana u isto vrijeme. Doviđenja.

sjeća na tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća na

me grije, ali srce prestaje.

bez tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjećam.

0: Ala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Me gusta mi ritmo.
9: Dale, Daddy Yankee.
10: Flow artificial.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

ja stavno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke pre.

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Let's go.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi.

Radio Tuzla, radio na vašoj strani.